kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.
1: Živjo, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sranka.

Dobro jutro in lepo pozdravljeni, cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke, v zgodnem nedeljskem jutru 7. junija 2026. Mi se pravi, jutro je najboljši čas, da se spomnite vseh svojih dragih, ki vas osrečujejo, da vstanete z nasmehom. In danes nas čaka prav poseben, sončen, skoraj da poletni dan, zato ni razlogov za slabo voljo, ampak za nasmehe, dobro voljo in prijetno počutje. Tako vam želimo z valov Radia Sraka iz Novega mesta.

0: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe Radio Sraka poskrbi.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke s frekvence Radia Sraka 94,6 MHz v nedeljskem jutru 7. junija. Vsak dan je nov začetek, zato ne sprašujte, kaj bi včeraj lahko naredili drugače. Ozrite se v ta dan in si privoščite najboljše dobro jutro. Veliko pozitivnih misli in dobre volje ter najboljše glasbe vam ponuja Radio Sraka iz Novega mesta.

Cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke, še enkrat prav lepo pozdravljeni v družbi Radija Sraka iz Novega mesta. Še s približno pol ure bo čas za naše prve jutranje novice, tudi danes ob 6. uri. Z vsem tistim vas bomo seveda oprimili, da boste dobri, zadovoljni in predvsem dobro obveščeni začeli nedeljo. Skorajda lepo poletno nedeljo 7. junija. Še enkrat dobro jutro, dobrodošli, preživite lep dan v naši družbi tudi danes. Še enkrat dobro jutro.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

Danes pa je nedelja, smo 7. junija. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki včeraj potekal dan odprtih vrat, nad katerim so si lahko obiskovalci gledali oborožitev slovenske vojske ter predstavitev letal in helikopterjev. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je v nagovoru z branimi izpostavila pomen sposobnosti države, da zaščiti svoj prostor in krepitev vlaganj v zračno obrambo. V Kočevskem rogu včeraj potekala spominska slovesnost mašo za pobite po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki je pozdravil sprejeto novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih, ki omogoča pokop pobitih na ljubljanskih Žalah, ko namreč narod spoštljivo poskrbi za pokojne krepi, temelje medsebojnega zaupanja, je še dejal. Obeleži izbrisen v obliki zgornjega dela črke Č pred centrom Rok v Ljubljani je bilo tarče vandalizma. Neznanci so ga posprejeli z roza s rdečo barvo. Kot so na policijski upravi Ljubljano včeraj pojasnili za časnik Dnevnik, so bili včeraj po noči obveščeni, da sta bila za zdaj še neznana storilca dva. Policisti so včeraj opravili ogled in zbirali obvestila zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. O ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Po doslej zbranih podatkih oziroma znanih podatkih policije je bila v petkovem streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba, navaja na policijski upravi Ljubljana. Oseba ni življenjsko ogrožena. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin tega dogodka in motiva ter ugotovitev identitete vpletenih oseb. Včeraj ob 17. uri pri spustu z Vršiča proti Kranjski gori padel kolesar in se hudo poškodoval. Po prvi oskrbi na kraju nesreče ga je helikopter prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Na Vršiški cesti je sicer včeraj popoldne potekal 12. vzpon s kolesi poni na najvišji cestni prelaz v državi. Poglejmo na tuje. Na Kosovo bodo danes po več kot leto dni trajajoči politični krizi že tretjič potekale parlamentarne volitve. Za podporo več kot 2 milijona volivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja samo opredelitev premeja Albina Kurtija, ki je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah. Medtem ko so pogajanja med Iranom in ZDA zastala, je pakistanski notranji minister Mahsin Naqvi včeraj prispel v Teheran, kjer se bo v okviru prizadevanj Islamabada za spodbuditev dialoga med sprtima stranema srečo z iranskimi predstavniki, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočili pakistanski varnosti in diplomatski viri. V včerajšnjih izraelskih napadih na Gazo je umrlo 7 oseb, so sporočili zdravstveni viri in civilna zaščita na območju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V mesto Gaza je v napadu z brezpilotnim letalnikom oziroma dronom na taborišče za razseljene osebe Džavazat umrlo 6 oseb, najmanj 15 pa jih je bilo ranjenih, poroča iz civilne zaščite, ki po navedbah AFP deluje pod okriljem islamističnega gibanja Hamas. Sport. Slovenska moška nogometna reprezentanca se bo na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina danes v Varaždinu pomerila s Hrvaško. Tekma na razprodanem stadionu Vartek se bo začela ob 20. uri in 45 minut. Za Slovenijo, ki je na svetovni lestvici na 58. mestu, je to zadnja tekma te sezone. Naslednica bo reprezentanca zbrala septembra za nastope v Ligi narodov. Na drugi strani pa bo to zadnja pripravljalna tekma Hrvaške pred svetovnim prvenstvom v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, ki se bo začela v četrtek. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, najvišje jutrišnje dnevne pod 25 pa do 30 stopinj. Obeti, v torek bo sprva sončno, popoldne pa bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V sredo pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Vremenski podatki.

Падки по Словенії, зокрема температура, забележені па са били з помощью временских постав Агенції Република Словенія за околя о 5 ури. Били при Нови Горици ясно 14 ступін, Целе 13, Чорномен, Бегла, Протоко 13, Кочеве тоді 13 ступін, Кредерица ясно 4, Летališча, Церкви Обкарки ясно 12, Едварда Русена Марибор тоді ясно 12 ступін, Йожита Пучника Любляна претежно ясно 10, Portoroš jasno 15 stopin, Lisca jasno 13, Ljubljana oblačno 14, Murska Sobota jasno 13, Postojna megla 11, Slovengradec jasno 12 in v Novem mestu pretežno jasno pri 12 stopinjah. Razmere na cestah. Predmet na vozišču viroprometno na Štajerski avtocesti pred prehodom Pletovarje proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino bez smeri do ponedeljka, torej do jutri 8. junija do 5. ure zjutraj obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo med Domžalom in Šentjakobom na Štajerski avtocesti v obe smeri promet potekal po enem pasu. Proti Celju med 8. in 14. uro, proti Ljubljani pa med 8. in 16. uro. Od jutri oziroma ponedeljka naprej bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprto voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Primorska avtocesta pa polna zapora priključka Postojna voz proti Ljubljani od ponedeljka 8. junija od 17. ure do sobote 13. junija do 5. ure zjutraj in od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra od ponedeljka 22. junija od 17. ure do predvidoma 12. julija. Obvoz bo preko priključka Razdrto. V predoru Karavanke na Gorenjski avtocesti bodo noči z ponedeljka na torek, torej z 8. na 9. junij, med 22. in 5. uro zjutraj občasne do 1. urne pa polne zapore obe smeri. Na Pomurski avtocesti pa je zaprto voz Lenart proti Mariboru. In danes med 8. in 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Več informacij o stanju na cestah zaradi del oziroma zapor zaradi del dobite na portalu promet.si. Na voljo pa tudi brezplačna številka Radija Sraka, če se bo kje ostavilo, boste opazili kakršnokoli posebnost ali pa radarsko kontrolo. 080 71 99. Točno 9 minut je čez 6, to pa so bile prve jutranje nedeljske novice.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Takole smo poslušali čisto frišno pesmico Krimskih lisjakov z naslovom Sedem rož. Na valovih radija Sraka 13 srečnih minut je čez šesto in takole z vami bom tole lepo poletno nedeljo Silvester Zupančič. Ja, seveda javljanja z policijske uprave ni, ker naši policisti menda še stavkajo, štrajkajo, je pa že takole še prej čas za vaše glasbene predloge, glasbene želje. Lahko že pokličete na naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Pišete preko Facebooka, vsi tisti seveda, ki ga uporabljate, to družbeno omrežje, in pa lahko pošljete tudi elektronsko sporočilo, seveda, če imate svoj elektronski predal oziroma naslov, v naš e-mail oziroma na naš naslov studio@radiosraka.com. Tako, prejeli smo obvestilo o pogrešeni psički Kaji, ki je temno rjave barve, pasme bavarski barvar v okolici Senovega. Na sebi ima lahko povodec. Če bi jo kje videli tam okoli, pokličite lastnike na telefonsko številko 041 983 331 041 983 331. Torej pogrešena psička Kaja, ki je temno rjave barve, pasme bavarski barvar v okolici Senovega. Na sebi ima lahko povodec. Če bi jo kje videli tam okoli Senovega, pokličite lastnika na telefonsko številko 041 983 331 041 983 331. Takole sledi še ena pesem po mojem izboru, potem pa torej pričnemo z glasbenimi željami. Še ena frišna polka z naslovom Kristusova leta, to pa bodo Dolenjski Firbci.

0: Markole, in imamo prvi klic, to jutro za glasbeno željo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marija iz Bele krajine.
0: Povejte, Marija, kako?
1: Sanjavo Krko.
0: Velja, kavice že bila ali pa kakšen čajček?
1: Je.
0: Aha, super, evo.
1: Pa pozdravila bi rada.
0: Koga pa?
1: Jožeta pa Bogdana za Lisec.
0: A ste že po konci?
1: So.
0: Čeprav je nedelja.
1: To, zakaj bo dol k meni prišli.
0: Aha, tako, lepo se imejte, uživajte.
1: Dobro, hvala lepo.
0: Nasvidenje. Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, gospod Silvester, za lep začetek nedelje pošiljam pesem vsem poslušalcem, kakor vam, dobro jutro, dober dan, Toneta Rusa, naj bi bilo tako, kot govori besedilo, sončen jutrni pozdrav od Ane iz Švice.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 0937 332 2100 ali pa na koncu 800 ali 800 sta naši telefonski številki za vaše glasbene predloge, glasbene želje, seveda na Radio Sraka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drago, pri telefonu kličem iz Stoprt iz Haloš.
0: Ja?
1: Zaželel sem si pesem od Petra Finka, Moj stari avto. Lahko pozdravim.
0: Ja?
1: Najprej bi vas v studiju pozdravil in se bi vam bi lepo zahvalil za vašo lepo oddajo. Pozdravil bi starostjo Jožico in zaželel, da bi čim prej okrevala po operativnem posegu. Pozdravil bi sestro Liziko in brata Ivana v Rogaško Slatino in prijatelja Tone in Magdo in vse poslušalce Radio Sraka, ki poslušajo Radio Sraka.
0: Evo, ste vse lepo povedali, upam, da je kdo tisti, ki ste jih pozdravljali, slišal, ne? Pa hvala. Tisti gospe želim vse dobro, pa da bo čim prej okrevala, ne?
1: Hvala lepa.
0: Ja, lepo se imejte, lepo nedeljo.
1: Tudi vam želim,
0: videnje. Ja, vreme bo, tako pravi vremenar, razen tam bolj na severu, verjetno na Gorenjskem, pa bo možna kakšna ploha ali nevihta, tako pač je. Po leti, ne, malce muhasto se je začelo, ampak bo postopno spet topleje, tako da danes bo spet za tiste, ki imate radi vročino, evo, bo šlo skoraj do 30 stopinj v senci. Bomo slišali tole pesmico, poglejmo pa še, kaj boste poslušali v nedeljski šoli kuhanja, ki pa bo na sporedu ob 9. uri. Kako prijetne so žive barve na krožniku, ki nam spodbuja apetit. Črni bezeg s svojimi bogatimi cvetovi bolj privablja ljudi kot čebele. Iz belih cvetov je dober čaj, pa sok, sirup in okusne so tudi jedi z dodatkom bezgovega cvetja. Več o tem bo povedala gospa Helena Mrzlikar, sodelovka, ki pripravlja nedeljsko šolo kuhanja. Torej, lepo vabljeni k poslušanju, vse, ki vas zanima, torej kuhanje, pa take stvari, kot recimo tudi bezeg. In boste več slišali, torej ob 9. uri na Srakici. Grem naprej na sporočila. A, nekaj je že prišlo od gospe Natalije, so se že zbudile z vnukicami verjetno, ali pa še kakšno počiva. Danes ni šole, dobro jutro, gospod Silvester, sedaj sem pa že doma. Iz morja bila sem v malem Lošinu, a to je, je lepo vreme, samo nam je nagajal, a ja, vreme je bilo lepo, samo vreme je malce nagajalo. Prosim, če nam zavrtite pesmico, da je na Vunjeka, po vaši izbiri hvala, pa lepo nedeljo, se napisale Dona, Ula, Ela, Pija. Ja, to je bila pa ena punčka, če se namotim od teh, ne, je bila že na morju. Tako, vse se imejte lepo, lepo nedeljo vam želim, bom izbral eno lepo od Ena Vunjeka, uživajte.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

Še nekaj sekund in 4 minut, ko bodo čez pol sedmo, počasi bo čas za šalo dneva in 15 minut do sedmih, kot ste vajeni, tudi današnji horoskop, seveda. No, poglejmo še, kaj je stalo v naših elektronskih predalih, kdo je še pisal za glasbeno željo in sicer takole se je oglasil poslušalec Tone. Vse lepo pozdravlja, ki posluša Srakico tako zgodaj o nedeljo in rad bi slišal skupino oziroma ansambel Zakaj pa ne v jutranji zari. Takole sem preveril, imamo tole pesmico in tudi bo. Pa gremo kar poslušati.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Podjetnik se ženo odpelje na kmete. Ženska zavisno opazuje zdrave, rdečelične otroke, potem pa vpraša. Le kje ste dobili tako lepe otroke? Bog nam jih je dal, se odreže kmetica. Ali sedaj vidiš, da vsega le ni dobro doma narediti, zabrusi žena podjetniku.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ура je 6:46 minut, čas je za horoskop na Radio Sraka. Oven. Domači bodo živeli svoje življenje in zdela se vam bo, da v njem ni veliko prostora za vas. Srečali se boste staro družbo. Dobre okoliščine bodo podpirale vaše poslovne in finančne ambicije, čeprav boste notranje nezadovoljni. Padla bo delovna motivacija in določene ovire bodo blokirale uresničitev vaših poslovnih zamisli. Vse to bo le prehodna kriza. Bik. Mučila vas bo nespečnost, bili boste nemirni, zato pred spanjem malo potelovadite ali pa se sprehodite na svežem zraku. Čez dan uživajte lahko hrano, ki se ne prebavlja dolgo, kajti prebavne motnje so lahko velik krivec za pomankanje spanca. Sprostite se in utrudite, ne obremenujte se s težavami in nerešenimi medsebojnimi odnosi. Dvojčka. Čutiti utegnete rahlo temačen vpliv, ki vas lahko sooči s krizo ali pa nujno preobrazbo. Čas bo primeren tudi za razčiščevanje zadev, zato nikar ne odlašite. Posvetite se vsemu tistemu, kar imate radi, saj vas bo le to sprostilo in ponovno priklicalo na smeh na obraz. Ostanite na realnih tleh. Rak. Napačna informacija se bo razširila med družinskimi člani ali po sosedskim, povzročila bo nepotrebno razburjenje. Ne sprejmite nikakršne govorice, ki boste slišali, dokler je ne boste preverili sami. Na koncu se bo lahko obrnilo celo tako, da ne bo nič takšnega. To ne bo najbolj primeren čas za načrtovanje ali kakršen koli izlet. Lev. Izobraževanje in učenje vam bo predstavljalo zadovoljstvo. Dali boste vse od sebe in še posebej študentje se boste potrudili popraviti povprečje ocen. Spremljala vas bo sreča, zato boste opravili vse izpite in si zagotovili mirno in brezskrbno obdobje. Pomagajte družinskim članom. Devica. Dan bo idealen za vpis na tečaj, inštrukcija, strokoven seminar ali znanstveno ekskurzijo v tujini. Srečno obdobje bo tudi za vse, ki se pripravljate na zagovor diplomske ali magistrske naloge. Ne spuščajte se v neznane situacije. Pripravljeni boste na spremembo videza, naredite določene radikalne korake. Tehtnica. Več, ko se boste gibali in imeli svobodnih ter rekreativnih aktivnosti, tem bolje se boste tudi počutili. Največji sovražnik našemu telesu in duhu bo lenoba. Nikar ne poležavajte pred televizijo. Šport vam bo zelo odgovarjal, saj se boste tako osvobodili stresa. Svoje telo pa boste napolnili s pozitivno energijo. Škorpion. Odločili se boste za drugačen stil oblačenja. Spremenili boste pričesko ali pa boste obiskali kozmetični salon. Več pozornosti posvetite nohtom in lasem. Negujte svoje telo. Pred vami obdobje sprememb, ko bodo stare stvari počasi bledele, v vašem življenju pa se bodo odpirala nova poglavja. Strelec. Vsakdanje obveznosti vas bodo zelo utrujele in izčrpavale. Ne boste pripravljeni na velike spremembe in tvegane poteze. Menili boste, da je bolje korakati po starih utrjenih poteh. Soočali se boste z majhnimi a pomembnimi napakami, ki jih boste opazili šele po končanem delu. Prisilili vas bodo, da se boste vrnili na začetek. Kozorog. Vaši načrti se ne bodo odvijali na predviden način. Dogovori se bodo spreminjali, ravno tako se ne boste mogli zanesti na druge ljudi. Če boste sklepali nove dogovore, bodite še posebej previdni. Vaša sporočila bodo nejasna in ne boste dojeli smisla naloge, saj boste dobivali napačne in nepopolne informacije. Vodnar. V vaših medsebojnih odnosih bo več simpatije, razumevanja in humanosti. Svojo energijo boste usmerili v zasebno življenje. Bodite previdni pri stikih z osebami, ki se bodo na vaš račun želeli okoristiti. Naj vas nikar ne premamijo njihove lepe besede, ljubeznivost in laskavi komplimenti. Ribi. Pospravljanje doma vam ne bo najbolj dišalo, to da tokrat pričakujte pomembne obiske oddaljenih sorodnikov ali pa vplivnih poslovnih prijateljev. Sedaj se izkažite, pospravite po stanovanju in skuhajte odlično kosilo. Za bolj prijetno vzdušje bo poskrbela tudi dobra glasba, dišeča svečka ali pa okusna sladica. To je bil horoskop na valovih Radia Sraka. Gremo naprej glasbi, slišali bomo Borisa Laha s prijatelji v polki Najlepše doma, potem sledi tudi nekaj reklamnih obvestil, pesmica ali dve in čez slabih 9 minut bo ponovno čas za jutranje nedeljske novice.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

7 je bila ura, na Radio Sraka je čas za novice. Domače novice. Svetovni dan varnosti hrane, ki ga zaznamujemo danes, letos v spredje postavlja pomen zanesljivih podatkov za sprejemanje ukrepov na področju varnosti hrane. Da je številne s hrano povezane bolezni mogoče preprečiti z varnim ravnanjem že pripravljeno hrano ter učinkovitim uradnim nadzorom, so spomnili tudi upravi za varno hrano.

Dogodek ob dnevu slovenskih izgnancev tradicionalno pripravlja Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945. Slavnostni govornik bo župan Janez Kerin. Po proslavi bo ogled krajšega filma s prikazom izgona prebivalcev iz Posavja in z muzejskim strokovnim vodstvom ogled stalne razstave izgnancev v muzeju na gradu. Nato se bodo udeleženci odpeljali do grajskih levov, kjer jih bo sprejel predsednik Društva izgnancev Slovenije Alojz Rupar. Ob tankejšem dnevu odprtih vrat bo na Hlevskem dvorišču postavljena instalacija 81 ptic, ki jih je ustvarila članica Društva izgnancev Krško Jožica Petrišič ter simbolizirajo 81 let od konca druge svetovne vojne in vrnitve iz izgnanstva. Izgon Slovencev med drugo svetovno vojno se je začel aprila 1941. Večjo skupino Slovencev so Nemci izgnali 7. junija, torej 41 iz Slovenske Bistrice, in prav na ta dan društvo vsako leto obeležuje dan slovenskih izgnancev kot spomin in opomin na izgon. Nemški okupator je eno največjih zbirnih taborišč za izgon prebivalstva vzpostavil na gradu Reichenburg. Skozi taborišče je šlo po zgodovinskih podatkih okoli 45 tisoč Slovencev, ki so jih poslali večinoma v nemška taborišča in na prisilno delo. Nemški okupator je med drugo svetovno vojno Slovenije skupno izgnal več kot 63 tisoč Slovencev. 45 tisoč jih je bilo izgnanih v nemška izgnanska taborišča, 10 tisoč na Hrvaško, 7500 v Srbijo, 2000 na Mađarsko. Okoli 17 tisoč Slovencev je pred izgonom pobegnilo. Med izgnanimi je bilo tudi okoli 20 tisoč otrok. V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je včeraj potekal dan odprtih vrat, med katerim si lahko obiskovalci so si lahko gledali oborožitev slovenske vojske ter predstavitve letal in helikopterjev. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovor zbranim izpostavila pomen sposobnosti države, da zaščiti svoj prostor in krepitev vlaganj v zračno obrambo. Obeleži izbrisan oblik iz zgornjega dela črke mehki č pred centrom Rok v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so ga posprejeli z roza rdečo barvo. Kot so na policijski upravi Ljubljana pojasnili za časnik Dnevnik, so bili včeraj ponoči obveščeni, da sta bila za zdaj še neznano storilca dva. Policisti so opravili ogled in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivih dejanja poškodovanja tuje stvari. O ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Več kot 70 rokodelci in rokodelki iz vseh koncev države bo danes v parku na Brdu pri Kranju na Slovenskem rokodelskem festivalu predstavilo svoje izdelke in rokodelske veščine. Festival, ki ga organizira konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, bo obiskovalcem ponudil delavnice, razstave in kulinarično ponudbo. V Sloveniji imamo 71 uradno priznanih panog rokodelstva. Včeraj ob 17. uri je pri spustu z Vršiča proti Kranjski gori padel kolesar in se hudo poškodoval. Po prvi skrbi na kraj nesreče ga je helikopter prepeljal v UKC Ljubljana. Na Vršiški cesti je sicer včeraj popoldne potekal 12. vzpon s kolesi poni na najvišji cestni prelaz v državi. Na 30. redni seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto, ki je potekalo v četrtek 4. junija, so svetniki v drugem branju sprejeli proračun občine za leto 2027. Glede na prvo branje so ob upoštevanju nekaterih predlogov svetnikov za proračunsko leto 2027 načrtovani odhodki v višini 84,9 milijona evrov oziroma za 2,1 milijona več kot v prvem branju. Predvideni prihodki pa so višji za 1,3 milijona in znašajo 78,2 milijona evrov. Proračun ohranja izrazito investicijsko naravnanost, saj se investicijska vlaganja povečuje za 1,9 milijona evrov in znašajo 42,7 milijona evrov oziroma več kot polovica proračuna. Potrjen proračun občine za leto 2027 prinaša tudi nekatere inovativne ukrepe na področju trajnosti in sicer so financiranje zbiralnikov vode ter lastne oskrbe s pitno vodo na območjih razpršene poselitve. Župan Gregor Macedoni je o predstavitvi proračuna poudaril, da je pravočasno sprejemanje proračuna za naslednje koledarsko leto pomembno predvsem z vidika nemotenega vodenja načrtovanih investicij, pri čemer je predvideno tudi za 800 tisoč evrov više zadolževanje. Proračun postaja ciljno usmerjen in sledi razvojnim dokumentom občine s poudarkom na izvajanju ključnih investicijskih projektov, so pred dnevi sporočili z mestne občine Novo mesto.
Poglejmo še nekaj tujih novic. Na Kosovo bodo danes po več kot leto dni trajajoči politični krizi že tretji.

tretjič potekale parlamentarne volitve. Za podporo več kot 2 milijona voljivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja samo opredelitev premeja Albina Kurtija, ki je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah. Ameriška vojska včeraj napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več iranskih dronov, ki naj bi leteli proti ladjem v Hormuški užini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo 7 raket proti ameriškim vojaškim objektom v Kuvajtu in Bahrajnu, vendar niso dosegle svojih ciljev, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ob današnji 82. obletnici skrcanja zavezniških sil v Normandiji v času druge svetovne vojne zahodne zaveznice pozval, naj Washingtonu nudijo večjo podporo pri obrambi miru in svobode. Ob tem je dejal, da se Evropa na svojih plažah danes sooča z invazijo različnih nevarnih ideologij. Armenci se danes podajo na parlamentarne volitve, ki veljajo za preizkus proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije. Od te se vlada premeja Nikola Pašinjana, čigar stranka v anketah kotira najviše, začela udaljevati potem, ko je Moskva leta 2023 Azerbajdžanu ni preprečila prevzema sporne regije Gorski Karabah. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca včeraj na drugi tekmi Evropske lige na prvem turnirju v Črnogorskem baru premagala Gruzijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so prišle do druge zmage v tem tekmovanju, potem ko so petek za uvod premagale Črnogoro s 3-0. Slovenska moška nogometna reprezentanca pa se bo na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina danes v Varaždinu pomerila s Hrvaško. Tekma bo na razprodanem stadionu Vartex, se bo začela ob 20. uri in 45 minut. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, najvišje jutrišnje dnevne pod 25 pa do 30 stopinj. Obeti, v torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V sredo pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Vremenski podatki in temperature po Sloveniji zabeleženi so bili ob 6. uri, posod je bilo glavnem jasno, ponekod pa tudi še megleno. Bil je pri Novi Gorici jasno 14 stopinj, Celje prav tako 14, Črnomelj megla 13, Kočevje 12 stopinj, Kredarica jasno 5, letališča Cerklje ob Krki jasno 13, Edvarda Rusjana Maribor tudi 13 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 11, Portorož jasno 15, Lisca tudi 15 stopinj, Ljubljana megla 14, Murska Sobota jasno 13, Postojna megla 11, Slovengradec jasno 11 stopinj in na Novem mestu bilo jasno pri 12 stopinjah. Razmere na cestah. Na Štajersko cesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji je zaradi prometne nesreče oviran promet. Povožena žival ovira promet na Gorenjski cesti pred povodjem proti Ljubljani. Tudi okvarjena vozila ovirajo promet na Dolenjski cesti med obema priključkoma Trebnje proti Ljubljani in pa na Primorski cesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Bodite previdni. Danes med 8 in 22 ura velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ura je 7 in točno 11 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali jutranje nedeljske novice.

0: valovi Radija Sraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiju Sraka so Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik d.o. Kitni Vrh, Gal Lipovec SP, Sečna in pospravilo gozdov, Telsat d.o. Brestanica ter Kazino Portorož.
3: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velika Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
4: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.
1: Še nekaj sekund in 22 minut bo čas sedmo, čas je za pregled dogodkov s Črne kronike, poročila z policijskih oprav še nismo prejeli, poglejmo pa novico o petkovem streljanju pod Šmarno goro, kjer je bila lažje poškodovana ena oseba. Torej, kot smo že poročili v novicah, po doslej znanih podatkih policije, je bila v petkovem streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba, navajajo na policijski upravi Ljubljana. Oseba ni življenjsko ogrožena. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin tega dogodka in motiva ter ugotovitev identitete vpletenih oseb. Kot je v petek poročal časnik Delo, ki se je pri tem skliceval na očevice, je v bližini lokala Mio Nono v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja. Očevici, na katere se sklicuje časnik, so poročali o močni prisotnosti policije. Tudi posebne enote priče pa so slišale več strelov, saj tri ali štiri. Po petkovih pojasnilih policije se je na parkirišču gostinskega lokala sprlo več oseb, pri tem je bilo slišati tudi poke. Včeraj pa so na policijski postaji Ljubljana potrdili, da je v petkovem sporu prišlo do streljanja. V okviru interesa preiskave lahko potrdimo, da je bilo v dogodku po dozdaj znanih podatkih streljnim orožjem lažje poškodovana ena oseba, ki je iskala pomoč v zdravstveni ustanovi in ni življenjsko ogrožena, so včeraj pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo. Dodali so, da več podrobnosti ne more dati, ker preiskava še poteka. Vsi vpleteni so namreč kraj incidenta zapustili še pred prihodom policistov. Po poročanju komercialne Pop TV pa je poškodovana oseba, šlo naj bi za moškega, pomoč poiskalo v jeseniški bolnišnici. Policisti naj bi z njim včeraj že opravili pogovor. Včeraj ob 17. uri pa je pri spustu iz Vršiča oziroma z Vršiča proti Kranjski gori padel kolesar in se hodo poškodoval. Po prvi skrbi na kraj nesreče ga je helikopter propeljal v Univerzitetni klinični center oziroma UKC Ljubljana. Na Vršiški cesti je sicer včeraj popoldne potekel 12. vzpon s kolesi poni na najvišji cestni prelaz v državi. Po nesrečencu so prvo pomoč nudili prvi posredovalci in reševalci Gorske reševalne službe Kranjska gora. Glede na nedostopnost terena je na pomoč priletel tudi policijski helikopter v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika. Poškodovanega kolesarja so skrbeli, helikopter pa ga je prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je objavil center za obveščanje. Na cesti na Vršič startom v Kranjski gori sicer včeraj popoldne 12. leto zaporedoma potekal dogodek Red Bull Goni Pony. Gre za vzpon kolesarskih zanesenjakov na prelaz na 1611 metrov nadmorske višine z legendarnim kolesom znamke Pony. To je bil kratek pregled dogodkov s Črne kronike, mi pa gremo nazaj glasbi, slišali bomo polko ansambla Aktual, Bela Bellissima.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz Straže uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Delujejo v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz Straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Cerina v sredo 10. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež v sredo 10. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Železne jame, Sela Dobova, Sela Bukoše križišče v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bukošek, Bukošek Laze, Bukošek Gabrnica, Cundrovec in Črnc v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorskih postaj Pustivrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence v sredo 10. junija predvidoma med 7.45 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Gline jame, Žurkov dol, Dobje, Podgradec, Konjska glava, Ograde, Vranje, Mitni vrh, Drožanje in Lamperče v četrtek 11. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje PC Drnovo Zahod v nedeljo 7. junija predvidoma med 6.45 in 8.45. Na območju transformatorske postaje Brege 2 v nedeljo 7. junija predvidoma med 9. in 9.30 ter med 11.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Krško vodovod, Drnovo, Brege, Mrtvice in Vihre v nedeljo 7. junija predvidoma med 9.30 in 11.30. Na območju transformatorske postaje Gazice, nizko napetostno mrežje levo proti Krki v torek 9. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Ivandol, nizko napetostno mrežje proti Kartušu v sredo 10. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Jablance, Gorjanci, Črneča vas, Dolžce, Oštrc in Črešnjevec, Gorjanci v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 13.30. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Peč Rožno, nizko napetostno mrežje proti Brestanici v ponedeljek 8. junija predvidoma med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brestanica Šola v ponedeljek 8. junija predvidoma med 6.30 in 8. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Čistilna Mirna v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cilnik v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zabrdje v ponedeljek 8. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh Trebelno v ponedeljek 8. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stara Gora Mirna 2 nizko napetostno mrežje Vikendi v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Bitna vas, Čilpah, Češnjice, Mokronog in Ornuška vas v torek 9. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Bogneča vas, Štatenberg in Roje Trebelno v torek 9. junija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Sela, nizko napetostno mrežje Golobinjek v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Lastnič Vrenko, nizko napetostno mrežje R1 v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: На споріду со огласі.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Spoštovani ljubitelji drobnice, vabljeni na 31. razstavo Ovc in koz Društva rejcev drobnice Bele krajine. V nedeljo 7. junija med 9. in 13. uro pri gasilskem domu v Semiču. Čaka vas razstava Ovc in koz, revija pastirskih psov, prikaz striženja, kulinarično doživetje jedi iz mesa drobnice, kulinarična delavnica ter tekmovanje za najboljše pečeno belokrajinsko jagnje na ražnju. Predstavljeni bodo tudi primeri dobrih praks v reji drobnice in tehnologiji paše. Obiščite bogato ponudbo lokalnih kmetij, obrti in ponudnikov za rejo drobnice. Ljudno vabljeni v Semič.
3: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

U Reblewosem na Radio Srake čas za novice. Domače novice. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, ki je bila v panogah v težavah aktivirana pol leta in se je steklo petek, je koristilo 34 delodajalcev za 1742 delovcev, so za STA pojasnili na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Doslej je bilo za ukrepe povezane s schemo izplačanih okoli 680 tisoč evrov, do konca meseca pa naj bi bilo še 70 tisoč. Svetovni dan varnosti hrane, ki ga zaznamujemo danes leto, so spredje postavilo pomen zanesljivih podatkov za sprejemanje ukrepov na področju varnosti hrane. Da je številne s hrano povezane bolezni mogoče preprečiti z varnim ravnanjem, že pripravljeno hrano ter učinkovitim uradnim nadzorom, so spomnili upravi za varno hrano. V pedagoških krogih so se na napoved ministra Boruta Rončeviča glede uveljavitve ideološko-neutralnega izobraževanja odzvali zagotovili, da so javne šole že danes ideološko-neutralne. Začudila jih je tudi napoved oblikovanja učnih načrtov, saj se ravno končuje obsežna kurikularna prenova. Glede pripravljalnic pa med šolniki ni enotnega stališča. V prostorih nekdanjega največjega zbirnega

sprejel predsednik Društva izgnancov Slovenije Lojz Rupar. Ob tamkajšnjem dnevu odprtih vrat bo na Hlevskem dvorišču postavljena instalacija 81 ptic, ki jih je ustvarila članica Društva izgnancov Krško Jožica Petrišič, ter simbolizirajo 81 let od konca druge svetovne vojne in vrnitve iz izgnanstva. Izgon Slovencev med drugo svetovno vojno se je začel aprila 1941. Večjo skupino Slovencev so Nemci izgnali 7. junija 1941 iz Slovenske Bistrice in prav na ta dan društvo vsako leto obeležuje dan slovenskih izgnancev kot spomin in opomin na izgon. Nemški okupator je eno največjih zbirnih taborij za izgnan prebivalstvo spostavil na gradu Reichenburg. Skozi taborišče šlo po zgodovinskih podatkih okoli 45 tisoč Slovencev, ki so jih poslali večinoma v nemška taborišča in na prisilno delo. V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki pa je včeraj potekal dan odprtih vrat, med katerim so si lahko obiskovalci gledali oborožitev slovenske vojske ter predstavitve letal in helikopterjev. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na govor z branimi izpostavila pomen sposobnosti države, da zaščiti svoj prostor in krepi to lagano zračno obrambo. V Kočevskem rogu včeraj potekala spominska slovesnost z mašo za pobite po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki je pozdravil sprejeto novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih, ki omogoča pokop ubitih na ljubljanskih Žalah, ko namreč narod spoštljivo poskrbi za pokojne, krepi temelje medsebojnega zaupanja, je še dejal Saje. Več kot 70 rokodelcev in rokodelki z vse konce države bo danes v parku na Brdu pri Kranju na Slovenskem rokodelskem festivalu predstavilo svoje izdelke in rokodelske veščine. Festival, ki ga organizira konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, bo obiskovalcem ponudi delavnice, razstave in kulinarično ponudbo. V Sloveniji imamo sicer 71 uradno priznanih panog rokodelstva. Poglejmo na tuje. Ameriška vojska je sporočila, da je ponoči nad Hormuško žino sestrelila dva iranska brezpilotna letalnika. Kot je sporočilo centralno povesto ameriške vojske CENTCOM, sta ogrožila mednarodni ladijski promet v žini. ZDA in Iran sta kljub prekinitvi ognja, ki velja od 8. aprila, tudi v soboto nadaljevala z medsebojnim obstreljevanjem. Ameriška vojska je sporočila, da je sestrelila več iranskih brezpilotnih letal oziroma dronov in nato napadla radarske objekte v Hormuški žini. Na Kosovu danes po več kot leto dni trajajoči politični krizi že tretjič potekajo parlamentarne volitve. Za podporo več kot 2 milijona voljivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja samoopredelitev premierja Albina Kurtija, ki je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ob današnji 82. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji v času druge svetovne vojne zahodne zaveznice pozval, naj Washingtonu nudijo večjo podporo pri obrambi miru in svobode. Ob tem je dejal, da se Evropa na svojih plažah danes sooča z invazijo različnih nevarnih ideologij. Armenci se danes podajo na parlamentarne volitve, ki veljajo za preizkus proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije. Od te se je vlada premeja Nikola Pašinjana, čigar stranka v anketah kotira najviše, začela delovati potem, ko Moskva leta 2023 Azerbajdžanu ni preprečila prevzema sporne regije Gorski Karabah. V včerajšnjih izraelskih napadih na Gazo je umrlo 7 oseb, so sporočili zdravstveni vir in civilna zaščita na območju. V mesto Gaza je v napadu z brezpilotnim letalnikom na taborišče za razseljene osebe Džava Zat umrlo 6 oseb, najmanj 15 pa jih je bilo ranjenih, poroča iz civilne zaščite, ki po navedbah agencija AFP deluje pod okriljem islamističnega gibanja Hamas. Šport. Slovenska moška nogometna reprezentanca se bo na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina danes v Varaždinu pomerila s Hrvaško. Tekma na razprodanem stadionu Vartek se bo začela ob 20:45. Vreme, napoved za Slovenijo. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 pa do 29 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do

15 najviše jutrišnje dnevno pod 25 do 30 stopinj. Obeti. V torek bo sprva sončno, popovdne bo spremljivo oblačno, nastajale bodo krivne plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V sredo bo spremljivo oblačno s krivnimi plohami nevihtami, nekoliko hladneje bo. Temperature in vreme po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 7. uri, po večini kraju je bilo v glavnem jasno, ponekod pa tudi megleno. Bilo je pri Novi Gorici jasno 16 stopinj, Celje 17, Črnomelj 14, Kočevje 12 stopinj, Kredarica jasno 5, letališča Cerklje ob Krki jasno 15, Edvarda Rusjana Maribor 16, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 12, Portorož jasno 17, Lisca 14, Ljubljana megla tudi 14 stopinj, Murska Sobota jasno 16, Postojna megla 12, Slovenjgradec jasno 14 in na Novem mestu bilo jasno pri 14 stopinjah. Razmere na cestah. Okvarjeno vozilo vira promet na Primorske cesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino obe smeri do ponedeljka 8. junija do 5. ure zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Poglejmo Štajersko to cesto, danes bo med Domžalom in Šentjakobom v obe smeri promet potekal po enem pasu. Proti Celju med 8 in 14 uro, proti Ljubljani pa med 8 in 16 uro. Od ponedeljka naprej bo med Slovenskimi Konicami in Ramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa bosta zaprto voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Primorsko to cesto, tam bo popolna zapora, priključka Postojno, voz proti Ljubljani od ponedeljka 8. junija od 17. ure do sobote 13. junija do 5. ure zjutraj, od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni, potem izvoz iz smeri Kopra od ponedeljka 22. junija od 17. ure do predvidoma 12. julija, obvoz bo preko priključka Razdrto. Danes med 8 in 22 ura velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Točno 10 minut je čez 8, na Radio Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali jutranje novice.

0: srce.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik d.o. Kitni Vrh, Gal Lipovec SP, Sečna in pospravilo gozdov, Telsat d.o. Brestanica ter Kazino Portorož.
3: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velika Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
4: Podjetje Kotnik d.o.o. ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031-895-321.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890-040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami 041-625-406. Telsat.se.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Pozdravljeni otroci, na Radio Sraka za vas pravljica. Nosi naslov Bremenski mestni godci. Našel pa sem jo v knjigi Najlepše pravljice. Pa ji prisluhnimo. Neki možakar je imel osla, ki mu je leta in leta neutrudno nosil vreče v mlin. Vendar so njegove moči pojemale in s časoma je bil vse manj sposoben za delo. Njegov gospodar je že premišljeval, kako bi si prihranil njegovo krmo, toda osel je opazil, kakšen veter piha, zato je zbežal in se napotil v Bremen. Menil je, da bi se tam lahko udinjal za mestnega godca. Ko je že nekaj časa hodil, je naletel na lovskega psa, ki je ležal na poti in sopel, kot da je ves pregnan.
2: Ko pa ti tako zapihaš, grizon?
3: Moj gospodar me je hotel ubeti, ker sem star in vsak dan bolj zanečen na lovo, nikamor več ne pridem,
1: je rekel pes.
3: Ampak pobrisil sem jo, čeprav ne vem, s čim si bom služil kruh.
2: Veš, kaj?
1: Je rekel osel.
2: Jaz gremo v Bremen za godca. Pojdi z mano in stopi pri mestni godbi v službo. Jaz bom igral na lutnjo, ti pa boš tokal na boben.
1: Pes je bil s tem zadovoljen in skupaj sta šla naprej. Kmalo sta naletela na mačko, ki se je držala kislo kot 3 dni puščobe.
2: Si zašla v škripce, brkočo?
1: Jo je vprašal osel.
4: Kdo pa bo vesel, če mu gre za nohte, ha?
1: Je odvrnila mačka.
4: Prišla sem v leta, zubi mi izpadejo in veliko raje sedim za pečjo in predem, kot da bi delala za mišmi. In zato me je moja gospodinja hotela utopiti. Sicer sem se ji izmuznila, tudi zdaj je dober nasvet zlata vreden. Kam naj se obrnem? Mjav.
2: Pojdi z nama v Bremen. Se poznaš na močno muziko in lahko postaneš mestni godec.
1: Mački se je to zdelo v redu in je šla z njima. Na to so vsi trije ubežniki prišli mimo kmetije. Vrh vrat je sedel petelin in se drl, kar mu je duša dala.
2: Upeješ, kot da gre do gosti,
1: mu je rekel osel.
2: Kakšne na mene pa imaš?
4: Vremen napovedujem,
1: je rekel petelin,
4: kot naša ljuba gospa ima spil žehto in pera božjemu otročičku srajčke in jih hoče tudi posušiti. Tudi kri jutri nedelja in pride v obiski, nema gospodinja nobenega usmiljena. Rekli kuharici naj me jutri skuha v župe in zato si bom dal danes večer odrezati glavo. Se bo upijevno vse grlo, dokler ga še imam.
2: Veš kva, rtič je glavec,
1: mu je rekel osel.
2: Kaj boljšega kot je smrt, boš pa tudi kje drugi našel. Lep glas imaš in če bi mi vsi skupaj urezal kakšno vežo, bi to že bilo neki.
1: Petelinu je bil na svetu všeč in tako so vsi 4 odšli naprej. V mesto Bremen pa ne prideš v enem dnevu in zato so zvečer obtičali v gozdu, kjer so morali prenočiti. Osel in pes sta legla pod veliko drevo, petelin in mačka pa sta zlezla na medveje. Pri tem pa je petelin sfrčal prav krošnjo, ker se je tam počutil najbolj varnega. Preden je zaspal, se je še razgledal na vse 4 strani neba. V daljavi je opazil iskrico in zaklical je svojim tovarišem, da je v bližini gotovo kakšna hiša, kajti tam gori lučka. Pa je rekel osel.
2: Kar zdegnemo se in pojdemo tjo. Kajti tole je slabo prenočišče.
1: Tudi pa se menil, da mu par kosti in nekaj mesa na njih ne bo škodilo. Torej so se odpravili proti lučki, ki je svetila vse močneje in postajala vse večja. Dokler niso prišli do močno razsvetljene hiše, kjer so stanovali ropari. Osel, ki je bil največji, stopil pod okno in pogledal noter.
4: Kaj vidiš, sivec?
1: Je vprašal petelin.
2: Kaj vidim? Je odvrnil osel. Za pogreno mizo polno sijaj nehranjen pijači sedijo. Ropari in se bašejo.
4: To bi bilo nekaj za nas,
1: je rekel petelin.
2: Če bi bile tam min, tam tam not,
1: je rekel osel. Zdaj so se živali posvetovali, kaj bi lahko storile, da bi pregnale roparje in končno so uganile pravo. Osel je sprednje tace naslonil na okno, pes mu je skočil na hrbet, mačka je splezala na psa in petelin je sfrfo ta v mački vrh glave. Komaj so to storili, so v en glas začeli svojo muziko. Osel je rigal, pes je lajal, mačka je mjavkala in petelin je kikirikal. Na to pa so vsi štirje planili skozi okno v sobo, da so šipe žvenketale. Pri tem neznanskem viku in kriku so ropari skočili po konci in v silni grozi zbežali v gost, kajti prepričani so bili, da je bilo to strašilo. Zdaj so štirje tovariši lepo udobno sedli za mizo in se z užitkom lotili ostankov in jedli, kot da bodo morali cel mesec stradati. Ko so se godci najedli, so pogasili luči in se odpravili spat. Kot je bilo vsakemu od njih pogodu in udobno. Osel je legel na gnoj, pes za vrata, mačka je zlezla na ognišče k toplemu pepelu, petelin pa je zletel na tram pod stropom in ker so bili po dolgi poti utrujeni, so prav kmalo zaspali. Polnoč je minila in ropari so oddaleč gledali, kako je v njihovi hiši ugasnila luč in ker je bilo sicer vse mirno, je rekel poglavar.
5: Ne bi nas smel kar takole ugnati v kozi rok.
1: In je ukazal nekemu roparju, naj prišče hišo. V hiši je bilo vse tiho, zato je šel ropar v hišo in hotel prižgati luč. Menil je, da so mačkine žareče oči žerjavica in je pritaknil k njim žveplenko, da bi zagorela. Toda mački ni bilo za take šale. Skočila mu je obraz, vreščala in praskala. Ropar se je hudo prestrašil in hotel zbežati pri zadnjih vratih, toda tam je spal pes, ki je skočil po konci in ga ugriznil nogo. Ko je tekel čez dvorišče mimo gnoja, ga je osel z vso silo brcnil. Petelin pa se je prebudil na svojem tramu in zavpil. Ropar je bežal k svojemu poglavarju, kar so ga nesle noge, in mu rekel, v hiši je grozna coprnica, ki je svojim dolgimi prsti planila v obraz in me razpraskala. Pred hišo straši možak z nožem, ki mi ga je zasadil v nogo. Na dvorišče pa je nekakšna črna pošast, ki me je mahnila s kijem. Vrh strehe pa sedi smo sodnik in upije, prejmite jih, prejmite jih. Zato sem jo čim prej pobrisal. Od zdaj naprej si ropari niso več upali v svojo hišo. Štirim bremen s kim mestnim godcem pa je tam tako ugajalo, da sploh niso hoteli več ven. In od tega časa ni prav dolgo, tako da je zgodba še topla. Slišali smo pravljico Bremenski mestni godci. Jo, zanimiva druščina, a ne? Osel, petelin, pes in mačka. Kdo bi si mislil? Dragi otroci, pesmica za vas je že pripravljena.

Ura je bila 8:30 in na Radio Sraka je takole v nedeljo čas tudi za dnevno obvestila, potem pa bom Silvester, ki sem z vami tole nedeljo 7. junija, bom tudi še po popodanskem in večernem programu sprejel še en šopek vaših glasbenih predlogov, lahko že sedaj vsi tisti, ki imate internet, pa svoj e-mail, elektronski naslov pišete v naš elektronski predal na studioafna@radiosraka.com ali pa sporočite preko Facebooka, če ga uporabljate, torej naše Facebook strani, čez nekaj minut pa bom torej odprl tudi naši telefonski številki. Zdaj pa poglejmo, kam se lahko odpravite v teh poletnih dneh. Danes, ko je nedelje, takole, evo, če slabe pa urice, lahko grete ob 9. uri pohod na Grmado. Štart bo pri Ribniku Resa, to pa pripravlja Planinsko društvo Viden Krško, kajti to je v sklopu ta dogodek prireditev v prazniku, torej mestne občine Krško. Potem danes ob 11. uri bo proslava ob 81. obletnici vrnitve iz izgnanstva 1941-1945 v Brestanici v prostorih nekdanjega največjega zbirnega taborišča za izgon Slovencev. Kot smo tudi že poročali v novicah, potem ob 11:30 bo Primoževa nedelja na kremenu in blagoslov traktorjev, cerkev svetega Primoža in Felicijana Kremen, to pa pripravlja društvo vinogradnikov Sremič. Danes ob 15. uri bo še, oziroma bodo, tradicionalne kasaške dirke šampionatom na hipodromu Brege. To pripravlja konjeniški klub Posavje Krško in še danes, prav tako 15. uri, bo posvetitev novih bronastih zvonov v župni žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem. Lepo vabljeni, več informacij, kaj se bo danes dogajalo, torej v prazniku mesta občine Krško, pa dobite seveda na spletni strani te posavske občine, torej mestne občine Krško. Prvo nedeljo v juniju, torej danes 7. junija ob 14. uri so prijetni senci Lipovega parka v Semiču sreče rejci drobnice se bele krajine, kar smo tudi predstavili pred dnevi v daj naš vsakdanik na Radio Sraka. Često daje zamudili, jo najdete v arhivu daj na radiosraka.com, pa si ponovno predvajate. Na razstavo pripelje svoje trofejne živali, ki so prava paša za oči. Obiskovalci pa lahko spoznajo razne pasme ovac in koz, med katerimi še posebej dragocena belokranska pramenka, eno od slovenskih avtohtonih pasem ovac. Lepo vabljeni. Torej, kot sem že prejlo tudi omenil, župnik Leskovec pri Krškem z veseljem vabijo na slovesni blagoslov in posvetitev novih zvonov, ki bo danes o 15. uri na trgu pred cerkvijo žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem. Novi zvonovi bodo pomemben duhovni in kulturni menik za župnijo ter simbol upanja, povezanost in vere. Slovesnost pa bo vodil ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore. Lepo vabljeni. Vabljeni pa ste tudi na prireditve Sevniško-grajsko poletje 2026. Danes poteka oziroma bo potekal srednjeveški dan na gradu Sevnica oziroma v parku pri gradu Sevnica. Potem pa 9. junija bo dan za zdravje tudi na gradu Sevnica v Atriju. 11. junija bo dan odprtih vrat Mladinskega centra in Večgeneracijskega centra in odprte razstave v galeriji Mladinskega centra Sevnica. 12. junija bo dan za žur na gradu Sevnica v Atriju in tako naprej, recimo bo ob 18. uri, potem 12. junija koncert Rok trka in repki za najmlajše, pa ob 21. uri zvečer koncert The Homegrowns za odrasle. 13. junija pa bo dan za kreativnost v parku pri gradu Sevnica. Lepo vabljeni, več informacij pa dobite na spletni strani Sevniškega grajskega poletja, pa tudi občine Sevnica. In pa še društvo pokojnico Novo mesto še vabi na njihove aktivnosti, ki so brezplačne in se odvijo društvo pokojnicov Novo mesto na Čitalniški ulici 1. Zaradi lažje organizacije prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 0730212240, 0730212240 ali po elektronski pošti upokojnici@t-2.net. Več informacij podobite tudi na njihovi spletni strani www.upokojnici-nm.si. Takole ob sobotah pa nedeljah nimajo dejavnosti, bo pa v ponedeljek 8. junija pestro od 8 do 12 ure bodo potekle družabne igre in šah v njihovi hiši sožitja.
Potem ob 9. uri bo tudi brič in še v ponedeljek 8. junija popoldne 15. uri bo kuharska delavnica. Vabljeni ste na večer slovenske ljudske glasbe na pevce. V torek 9. junija ob 18. uri bo v kulturnem centru Škocjan zazvenela ljudska pesem naših krajev. V okviru vseslovenskega festivala ljubiteljske kulture se bo predstavilo kar 9 skupin, ki z ljubeznijo hranijo bogato dediščino slovenskega ljudskega petja in gočevstva. Nastopili bodo ljudske pevke Klasje, pa ljudske pevke Čebelice, ljudski pevci Vrhpolje, ljudski pevci Vaški zvon, tamburaška skupina folklornega društva Kres, pa ljudske pevke Rezince, ljudski pevci Fantje z vasi, pevska skupina Lila in Kresovi goci. Prisluhnite razigranim, navihanim, srčnim in pripovednim pesmim, ki nas povezujejo z našimi koreninami. Novomeško območje izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti vas prisrčno vabi, torej v Škocjan, v torek 9. junija ob 18. uri v kulturnem centru Škocjan. To so bila dnevno bestila, v nadaljevanju pa ansambel Henček in njegovi fantje in pesem Kot ravca se kosi.

0: 8:42 in kot se prej obljubil, bom sedaj vzel še nekaj vaših glasbenih predlogov, če boste poklicali na naši telefonski številki 7 33 22 100 in pa 7 33 22 800. Pišete lahko preko Facebook oziroma naše Facebook strani, če uporabljate seveda to družbeno mreže, ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna@radiosraka.com, kar je tudi storila gospa Milena, ki bi rada poslušala pesem od Krimskih lisjakov, ki je zjutraj slišala enkrat po 6 uri, pa ne ve, kako je naslov. Ja, to je Valček 7 rož. Milena, lepo se mejte, bomo slišali še enkrat, torej Krimske lisjake in 7 rož. Nekdo pa že kliče. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, dobre pole tukaj, Meta.
0: Meta, kako?
1: V redu, zelo v redu.
0: Super, enkrat sem bil, ampak to bo že kar nekaj mesecev nazaj, smo bili tam na dobrem poljem, na enem hribu in sem prvič gledal, sem že skoraj pozabil. Vem samo, da smo šli z vlakom do Ribnice, potem smo šli pa gor na Sveto Ano, pa od Svete Ane, od Svete Ane smo šli potem na eno drugo kočo, ne na tisto, ki je, tudi tam smo bili, ampak potem
1: na
0: smo šli tako, na Grmado, iz Grmade se pa lepo videlo dol na dobro polje, tako.
1: Imate prav.
0: Pa še prej smo šli na ene pečine tam, iz tam se tudi mislim, da videlo dol na dobro polje.
1: Ja, to moram reči, so drugače kar krasne razgled tam gor, ja.
0: Aha, takrat še ni bilo vroče. Enkrat spomladi je bilo, mislim, da bo že 1-2 meseca nazaj, ko gre hiter čas. Tako, lepa ideja za izlet, ne?
1: Je, premalo poznamo Slovenije, bi rekla ješt.
0: Ja, pa sem bil presenečen, imate tam lepo prenovljene te postaje, ne, železniške.
1: Ja, zelo lepo, zdaj je zelo lepo usposobljen, zdaj ta postaje, vlak, vse super.
0: Tako da že nekaj let je tudi za, ni samo tovorni promet, ampak sada do Kočevja tudi z vlakom, tako.
1: Tako, ja.
0: Še za nas.
1: Ja. Gremo kar večkrat v ta smer, moram reči.
0: Kaj boste poslušali?
1: Jaz bi pa Gadi, še vedno jo ljubim.
0: Ena taka lepa njihova, ne?
1: Zelo lepa je, ja.
0: Velja.
1: No, hvala, lep dan še naprej, pa srečno.
0: Srečno, lepo zdrav, dobre polje, nasvidanje. Dober dan.
2: Ja, dober dan, tle lepa Janez pri telefonu.
0: Kaj bo za vas, Janez?
2: Za me bi pa bilo Od Henčka se še spominjaš.
0: Kaj, mladosti recimo, ne, ali pa prve ljubezni?
2: Vsega skup, mladosti pa vsega skup, vse kar je bilo lepo, ne.
0: Tako, tiste bolj slabe stvari pa recimo damo bolj nekam vzato spomin ali pa pozabimo.
2: Ja,
0: tako. Ja, velja, bo.
2: No, zmeno, hvala, ajde pa lep dan,
0: ja, adio. Srečno, nasvidanje. Takole, tele pesmice se bodo predvajale, ne, v nadaljevanju, vmes pa bo potem tudi počasi čas za nedeljsko šolo kuhanja, ki je pripravila gospa Helena Mrzlikar, pa tudi za kmetijsko vdajo ob 9:30, mali oglasi pa bodo na sporedu po 10. uri in že sedaj lahko malo glasov date tudi v naši glasni službi na telefonski številki, tam imajo na koncu 3 ničle, 7 33 22 0 0 0, pa tudi potem lahko pokličete tudi na to številko, kot so sedaj glasbene želje, torej po 10. uri. Zdaj pa še nekaj vaših glasbenih predlogov. Dobro jutro, dober dan. Nekdo je poklical, pa je že prekinila povezavo, preverim, kaj je priletelo na Facebook. Dobro jutro, zaželel sem si pesem od ansambla Fantje treh dolin, hvala vam ljudje v belem za vse tiste, kateri danes delajo, hvala za pesem, je napisal poslušalec Marjan. Marjan, uživajte v poslušanju, pa bo še en klic. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ja?
3: Za drugi predlog.
0: Ni glasovanje, Silvester. To je bilo včeraj za Vižo dneva. Ja, vi pa res kličete vsak dan ali za želje, ali pa glasovanje kar v nedeljo. Čeprav, ja, izbor Viže dneva je ob sobotah, ne? Takole o 8:30 slišite 3 pesmi, potem pa zbirate Vižo dneva. Halo?
4: Halo?
0: Kdo je poklical?
4: Marija z Maribora.
0: Marija, kaj bo za vas?
4: V Tine Taliče, kaj bi najte eno lepo.
0: Bomo dali en, mogoče bo celo venček, ne?
4: Hvala.
0: Lepo zdrav na Štajersko. Ja, lepo nedeljo vam želim, na svidenje. Dobar dan, rada bi si šla od pevcev iz Prevorja, pesem Vrtnar. Hvala za pesem in lepo zdrav, pa napisala poslušalka Polona. Takole, to je to, saj se jih nabralo že takole s pomočjo vseh teh elektronskih načinov. Približno 7, tako da gremo kar poslušati. Najprej za gospo Mileno, Krimski lisjak in Valček 7 rož, potem pa še vse ostale lepe pesmi Viže, ki ste jih izbrali.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Usoden dan te manj, te za vselej vzel.

0: Sa. Dragi Radio Straka, Modigliani, ti želimo vse dobro!
1: Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
2: Dobar dan, spoštovani poslušalci naše Nedeljske šole kuhanja. Kako prijetne so žive barve na krožniku, ki nam spodbujajo apetit. No, črni bezeg s svojimi bogatimi cvetovi pa bolj privablja ljudi kot čebele. Iz belih cvetov je dober čaj, sok, sirup in okusne so jedi z dodatkom bezgovega cvetja. Smo v času, ki ga odlikujejo torej vesele barve, sočnih plodov. In vsekakor je sedaj čas v znamenju veselih barv jagod, češen in še kaj. Sezona obiranja živo obarvanih plodov na vrtu, v sadovnjaku ali na gozdnih jasah žal prehitro mine. Za sprostitev pa radi zaidemo tudi v gost med borovničevje in si privoščimo zdrave, predvsem pa neškropljene plodove. Če želimo pripraviti različne shranke iz borovnic, moramo imeti z nabiranjem teh drobnih črnih biserov malo več potrpljenja, ki pa se nam vedno obrestuje. Borovnice vsebujejo veliko karotina in vitamina C, ki varujeta naš obrambni sistem in telesne celice pred prostimi radikali ter bakterijami. V domačem zdravilstvu uporabljamo mlade sveže in posušene listke ter posušene plodove za pripravo pri obolenju prebavnega trakta. Vitaminsko bogat napitek lahko pripravimo iz 2 decilitrov posnetega mleka, 0,5 decilitra sveže iztisnenega borovničevega soka, 0,5 decilitra sveže iztisnenega jagodovega soka,

In upajmo, da bomo tudi sami poskrbeli, da se bomo naužili predvsem svežih plodov, preostanek pa predelali v okusne izdelke. Znana krepčilna pijača je češnjevo vino, ki ga pripravimo tako, da sveže ali posušene češnje kuhamo v belem vinu in osladimo z medom. Za lajšanje kašlja in vnetega grla pa pripravimo mešanico češnjevega soka in medu. Med domača zdravila pa prištevamo tudi posušene peclje, torej češnjeve peclje, ki ugodno vplivajo na vnetje ledvic in mehurja. Za gojenje v domačem vrtu so jagode najbolj priljubljeno jagodičevje. Lahko jih gojimo na vrtni gredi ali celo v posodah. Zelo dobro lahko zamrznemo jagodov pire, ki ga dodajamo sadnim pitam ali gostim sadnim napitkom. Če imamo majhen vrt, lahko jagode gojimo v visečih košaricah, vrečah s kompostom ali v tradicionalnem vrču iz terakote, ki ima ob strani spiralno razporejene luknje. Jagode smetano so povsod po svetu redna in priljubljena posladstica poletnih dni. Za pripravo šarlote z jagodnim sladoledom potrebujemo za 6 oseb 500 g jagod, 300 g sladkornega prahu, 2 limoni, pol litra sveže smetane, 8 g želatine, 24 biskvitnih piškotov, 200 g lepih rdečih jagod za okras, deciliter stepene smetane in nekaj žlic češnjevega ali jagodovega žganja. Jagode pretlačimo, dodamo limonin sok in v vroči vodi raztopljen sladkor. Mešanico vlijemo v model in zamrznemo. Smetano stepemo in umešamo med jagodni sladoled. Piškote prelijemo z žganjem in z njimi obložimo stekleno posodo. Dodamo mešanico jagod in smetane in vse skupaj poljubno okrasimo. Spoznajmo pa še nekaj ledeno-hladnih sladkosti. Za zamrzovanje so primerne vse sladice, ki jih pripravljamo z jajci, želatino ali smetano in sadjem. Zamrznemo lahko tudi vse mešanice s skuto in sadjem, ter vse vrste sladoleda. Za domače zamrzovanje so najbolj primerni mlečni in sadni sladoledi. Te sladice najhitreje napravimo s pomočjo strojčka za pripravo sladoleda, saj jih lahko takoj ponudimo. Doma pripravljenega sladoleda ne shranjujemo na zalogo. V zamrzovalniku izgublja vlago in rahlost, pa tudi okus se spremeni. Sadeži, ki so nam sedaj na voljo, so češnje, jagode in borovnice, iz njih pa napravimo prav okusne sladolede. Torej spoznajmo češnjev sladoled. Potrebujemo 500 g sočnih in zdravih češenj, 200 g sladkorja, 1/4 litra smetane, sok ene limone in pol decilitra šeri likerja. V posodo damo 150 g sladkorja in malo vode. Kuhamo, da se sladkor malo zgosti. Češnjam odstranimo koščico, jih stresemo v sladkorno raztopino, dodamo limon in sok in zmešamo v mešalniku. Preostali sladkor stresemo v smetano in jo stepemo. Smetano na rahlo primešamo še češnjevi zmesi, jo nadevamo v model in zamrznemo. Na enak način pripravimo tudi jagodov in borovničev sladoled. No, za
Prijetno osvežitev pa

Pripravimo mleko s sladoledom. Za dve osebi potrebujemo 3 dl mleka, 6 kepic vaniljevega sladoleda, 2 žlički sladkorja in 160 g vrtnih ali gozdnih jagod. Jagode pretlačimo. V mešalnik damo mleko, sladkor in 4 kepice sladoleda. Premešamo, da se masa speni. V kozarec nalijemo do polovice ledeno mleko, na vrh naložimo jagodno kašo, dolijemo preostalo mleko in dodamo še po kepico sladoleda. Mrzlo sladico ponudimo slamico. Na mesto sladoleda pa lahko napravimo šerbet. To je rahel sadni sladoled, katerega osnova je sladkorni sirup. Dodamo pa še sadno kašo ali sadni sok. Če želimo, da je šerbet rahlejši, mu primešamo trd beljakov sneg, preden ga damo v zamrzovalnik. Tako, in po kratkem predahu bomo za sveti nadaljevali.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: V nadaljevanju oddaje pa sledi več besed o črnem bezgu. Črni bezek najpogosteje opazimo v času cvetenja, ko ga krasijo veliki belorumeni cvetovi. Bezgov grm je zelo trdoživ in lahko doseže starost do 200 let. Cvetje je bujno in ima izrazit von, vendar ne privablja čebel. Za bezek je značilna lastna oprašitev, zato oploditev ni odvisna od žuželk. Grmi cvetijo junija in vsi deli rastline so vsestransko uporabni. Cvetove nabiramo v suhem sončnem vremenu in le tiste, pri katerih se je že razcvetela več kot polovica socvetja. Pred pripravo cvetove očistimo, hitro osušimo na soncu, da ostanejo lepe rumene barve. Čaj iz bezgovega cvetja pijemo pri vseh prehladnih obolenjih. Čaj iz lubja, korenin in vej močno pospešujejo izločanje seča in delujejo odvajalno. Star zdravilec Knajp je zelo priporočal čaj iz lubja pri debelosti in celulitu. Zrele bezgove jagode pa ni dobro uživati sveže, temveč jih kuhamo v čaju, ukuhavamo v kompot, sok, čežano, marmelado ali predelamo v vino, kis in žganje. Suhe bezgove jagode pa so odlične za sadne čajne mešanice. Sveže jagode se tudi dobro zmrznejo. Nobena rastlina ne vsebuje toliko vitamina B1 kot bezgove jagode. Iz svežih bezgovih cvetov se največ pripravlja cvrtje in sirup. Za pripravo bezgovega sirupa potrebujemo 30 velikih bezgovih cvetov, 3 litre mrzle vode, 3 kg sladkorja, 90 g citronske kisline ali 2 decilitra limoninega soka. Oprane cvetove namočimo v prekuhano, ohlajeno vodo in pustimo 24 ur. Nato jih precedimo in vodi dodamo 3 kg sladkorja ter citronsko kislino ali limonin sok. Mešamo toliko časa, da se raztopi v sladkor in je raztopina lepe rumene barve in prozorna. Sirup natočimo v čiste steklenice in neprodušno zapremo. Za predelavo bezgovih cvetov in plodov v zdravilne namene je potrebno tudi ustrezno znanje in izkušnje. Jed, ki so jo včasih bolj pogosto pripravljali kot danes, je bezgov pečenjak. Vzamemo pol litra mleka, 2 rumenjaka, sneg iz beljakov, 25 dekagramov moke, malo soli, 7 dekagramov sladkorja in 3 žlice bezgovih cvetov ter maščobo za pečenje. Iz danih sestavin naredimo omletno testo in nazadnje vmešamo še sneg in bezgovo cvetje. V ponvi segrejemo olje ali maslo in spečemo omlete. Pokapljamo jih z limoninim sokom, prepognemo in takoj použijemo. Iz enakih sestavin pa pripravimo ocvrto bezgovo cvetje, ki ga pomakamo v testo in ocvremo na olju. Za pripravo bezgovega džema, to je marmelada iz nerazkuhanih jagod, potrebujemo 1 kg dobro zrelih bezgovih jagod, 700 dekagramov sladkorja ter 3 decilitre vode. Vodo in sladkor kuhamo toliko časa, da nastane sladkorni sirup. Nato dodamo bezgove jagode, da se zmehčajo. Džem nadevamo v kozarčke in dobro zapremo. Kot okusen dodatek čaju ali vodi pa naredimo s pomočjo sokovnika bezgov sok. Potrebujemo 5 kg zrelih jagod in kilogram sladkorja. Oprane in odcejene jagode potresemo s sladkorjem in po nekaj urah sočimo. Iz danih sestavin dobimo približno 3 litre soka. Na enak način pripravimo tudi sok iz vseh vrst sadja. Okusni so sokovi iz mešanice različnih vrst zgodnega sadja. Za pripravo bezgovega likerja pa vzamemo 5 skodelic zrelih jagod, 3 skodelice sladkorja, 1 skodelico vode ter 3 skodelice domačega žganja in še 2 žlici limoninega soka. Jagode pretlačimo, zmešamo s sladkorjem in z ostalimi živili. Tako, vse preložimo v kozarec, pokrijemo in po mesecu dni precedimo v steklenico. Želim vam prijeten dan. Nasvidenje.
3: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

0: Lepo pozdravljeni, čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smeje manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu prce na glase in celo leto naprej.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Pokrovitelji današnjega dopodneva na radio Sraka so Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik d.o. Kitni Vrh, Gal Lipovec SP, Sečna in pospravilo gozdov, Telsat d.o. Brestanica ter Kazino Portorož.
3: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velika Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
4: Podjetje Kotnik d.o.o. ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stel sad toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Obvestilo za sadjarje, varstvo jablan in hrušk. V nasadih jablan in hrušk poteka razvoj plodičev, njihov premer presega 40 mm, plodovi so pokončni, ponekod se že zaključuje sekundarno odpadanje plodičev, 74 do 73 po lestvici BBCH. Sadjarjem sporočajo, da se zaključuje obdobje primarnih okužb z jablanovim škrlupom, kjer pek na listi oziroma plodičih ne zasledite, lahko nadaljujete s preventivnim pristopom varstva nasadov. Razmiki med škropljeni so lahko daljši, a še vedno upoštevajte, da je zaščitna obloga izprana, ko pade 25 do 30 mm dežja. Potem jo je potrebno še pred naslednjimi padavinami obnoviti. V tem času pride pri varstvu pred jablanovim škrlupom upoštev pripravki na osnovi aktivne snovi ditianon, kaptan ali dudin, alkoban, delan 700 VG, delan pro, kaptan 80 VG, merpan 80 VDG, ortosit 80 VG, skap 480 SC, skap 80 VG, akustik, orgadin, Insilit 400 SC. Če v nasadu zasledite aktivne pege škrlupa, jih namudoma zaustavite s kombinacijo predhodno navedenega dotikalnega fungicida s sistemično delujočim pripravkom na osnovi aktivne skupine triazolov, ki ima tudi določeno zdravilno delovanje, Skor 250 EC, Difkor 250 EC, Mavita 250 EC, Domark 100 EC, Raviona in Skardis Plus. Na razpolago je še kurativo žvepleno apnena brozga, ki je primerna za ekološki način varstva nasadov, učinkuje tudi na listne pegovosti in jablanovo pepeloko. Tam je možen pristop tudi Skarbicure, Vitisan ali Vaciplant. Na površinah občutljivi za okužbe z jablanovo pepeloko uporabite Skardis Plus, Skardis, Zato 50 VG ali Raviona. Vsi navedeni deluje tudi na jablanov škrlup. Ob tem je potrebno tudi ročno odstranjevanje okuženih poganjkov iz nasada. Drugod lahko v odmerku 3 do 5 kg na hektar uporabite eno od žveplovih sredstev. Azumo VG, Biotip Sulfo 800 SC, Kolpen 80 VG, Kosan, Cumulus DF, Mikroteol Dispers, Mikroteol Special, Pepelin VG, Pulsulpur 800 SC, Sulfar Tiovit Jet, Tiovit Gold, Vertipin in Vindex 80 VG. Zopar jabolčnega zavijača svetuje v tem času eno sredstvo na osnovi Asklaran Traniliprol oziroma Tebufenozid, Koragen, Kosair, Shenzi 200 SC, Voliam in Mimik. Kjer narašča gostota listnih uši, pride upoštev tudi Mospilan 20 SG. Le enkrat v rastni dobi. Vkolikor ste v nasadu z ekološkim načinom pridelave pretekli teden nanesli granulozni virus CP, je priporočeno na legah z vsakoletnimi povečanimi stopnjami črvivosti plodov po 8 dneh opraviti dopolnilni nanos polovičnega odmerka Carpovirusin Max, Caprovirusin ali Medex Max. V takem primeru je smiselno proti gosenicam breskovega in drugih škodljivih vrst zavijačev ter koruzne vešče v teh dneh dodati še sredstvo na osnovi Bacillus thuringiensis, Agri VG, Delfin VG ali Lepinox Plus. Kolonije krvave uši, ki se selijo v više predele dreves, lahko omejite s pripravkom Pirimor 50 VG. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Priporoča, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno zrače in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Obvestilo za sadjarje, varstvo breskev, nektarin in marelic. V nestanovitnih vremenskih razmerah se v nasadih oblikujejo ugodni pogoji za okužbe z breskovo oziroma marelično pepelovko. Svetujejo, da poskrbite za nanos enega od navedenih sredstev: Circadis, Skor 250 EC, Azumo VG, Biotip Sulfo 800 SC, Kulpen 80 VG, Kosan, Cumulus DF, Mikrodiol Dispers, Mikrotiol Special, Pepelin VG, Pul Sulpur 800 SC, Sulfar, Tiovit Gold, Tiovit Jet, Vertipin, Vindex 80 VG, Koratio žvepleno pnena brozga. V tem času je potrebno poskrbeti tudi za varstvo plodičev pred breskovim zavijačem in breskovim oljem. Svetujejo rabo enega od naslednjih pripravkov: Agri VG, Lepinox Plus za breskve nektarine, potem Koragen za breskve nektarine, Šenzi 200 SC, breskve nektarine, Voliam, breskve nektarine, Afirm za breskve in Laser Plus za breskve marelice in nektarine. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Priporočajo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno zračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Nasveti za sadjarje, varstvo češen. Pogoste padavine ustvarjajo ugodne pogoje za razvoj sadne gnilobe. Pridelovalcem češen svetujejo, da zaščitite pridelek z enim od pripravkov. Pri načrtovanju nanosa pa upoštevajte karenco. Libreto, Luna Experience, Raviona, Signum, Teldor SC500, Switch 62.5VG, Amilo X, Serenade Aso in Taegro. Z deževnimi dnevi ravno tako zelo hitro narašča nevarnost napada plodove vinske mušice. Njen pojav spremljate s postavitvijo prehranskih pasti. Izdelate jih lahko sami s pomočjo pol-litrske plastenke, v katero na zgornjem predelu izvrtate več od odprtin premera 4 do 5 mm. Plastenko pobarvate rdeče in vanjo nalijete mešanico 1 dl jabolčnega kisa in rdečega vina v razmerju 3:1 ter čajno žličko sladkorja. Plastenko zaprete in namestite v krošno 1,5 do 2 metra tal. Podrobnejše razlage na vodila so pripravljena v videoposnetku na spletni strani Kmetijskega zavoda Novo mesto oziroma www.kmetijskizavod-nm.si. Za zatiranje plodove vinske mušice so dovoljeni naslednji insekticidi Acet 5, Exirel in Laser Plus. Hkrati poskrbite še za varstvo pred češnjevo muho. Preverite prisotnost na rumenih lepljivih ploščah in ob upoštevanju varnostne dobe ukrepajte z enim od pripravkov Exirel, Mospilan 20 SG in Naturalis. Na plodovih se v tem času pojavlja tudi marmorirana smrdljivka, ker se škoda pojavi hitro, trenutno predvsem kontaminacije predelka s smrdljivim izločkom. Vam v primeru opažene večjega število smrdljivk svetujejo ukrepanje z enim od insekticidov, ki imajo vsi izjemno dovoljenje za primere varstva rastlin. Dekis 100 EC, Dekis 2,5 EC in Mospilan 20 SG. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Priporočajo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno zračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele pa obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Novomeška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas prisrčno vabi v torek 9. junija ob 18. uri v Kulturni center Škocjan, kjer bo zazvenila slovenska ljudska pesem. Na odru se bodo predstavili ljudski pevci Vrhpolje, Vaški zvon in Fantje z vasi, ljudske pevke Klasje, Čebelice in Rezince, pevska skupina Lila, tamburaška skupina folklornega društva Kres ter Kresovi goci. Prisluhnite bižem, ki ohranjajo naše korenine in povezujejo generacije. Prisrčno vabljeni v Škocjan v torek 9. junija ob 18. uri, kjer bo zazvenila ljudska pesem naših krajev. Vstop je prost.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

6 minut čez 10 poslušate Novomeški radio Sraka in nedeljski program in čas je tudi za prebiranje malih oglasov. Nekateri ste bili pridni, ste male oglase oddali že med tednom oziroma do sobote v naši oglasni službi. Tam imajo telefonsko številko 30 na koncu, torej 07 33 22 000, kamor lahko tudi še vedno pokličete ali pa v studio na 07 33 22 100, torej 100. Vsako glas bo prebran dvakrat oziroma ponavljal jih bom potem med 12 in 13 uro, nekateri, ki so bili že prej oddani, so objavljeni tudi na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Mali oglasi. Cena malega oglasa pa je dobrih 10 evrov. In takole poglejmo, kaj prodaja prvi poslušalec. Proda 2 kubična metra suhih smrekovih plohov debeline 5 cm. Cena je 280 evrov. Telefonska številka je 041 807 937, torej za suhe smrekove plohe debeline 5 cm pokličite na 041 807 937. Prodajo bukova drva razžagana na 33 cm oziroma po želji, cena je 90 evrov za meter, možno je tudi ugodna dostava. Za več podrobnosti pokličite na 041 800 849. Torej za bukova drva razžagana pokličite na 041 800 849. Prodajo odlično ohranjeno rotacijsko kosilnico SIP Roto 165, letnik 2013. Na dva bobna ima hidravlični dvig s kardanom ter zelo malo rabljen pajek. Na dva vretena tudi s kardanom prodajo. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti oziroma informacij pokličite na telefonsko številko 031 893 850. 031 893 850. Prodajo kobilo posavko staro 9 let, brejo 10 mesecev ter tudi žrebca posavca starega 3 leta z dokumenti. Telefonska številka pa je 031 874 955, 031 874 955.

Poslušalec proda več pasem bikcev starih okoli 5 mesecev. Proda tudi pajek sip na 4 vretena. Za informacije pokličite na telefonsko številko 041 525 102 041 525 102. Poslušalec ima 2 bikca pasme simental stara 1,4 mesece. Zamenil bi jo za simental teličke ženskega spola stare od 10 dni naprej. Za več podrobnosti pokličite na 031 286 175 031 286 175. Poslušalec proda kipi traktor Tomo Vinkovič, strižno traktorsko koso ter kosilnico BCS Diesel. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 064 140 353 064 140 353. Prodajo kravo ali menjajo za bika. Telefonska številka je 031 567 367 031 567 367. Takole, vse tele oglase, pa če bo še kakšen prispev, bom seveda potem ponavljal. Torej po 12. uri. Mali oglas še vedno lahko date v naši oglasni službi na 07 33 22 nič nič nič ali pa na koncu 100, torej 07 33 22 100. Mi pa gremo nazaj glasbi, slišali bomo ansambl, ki prihaja iz Suhe krajine, to je ansambl Borštin, pesem Hej, muzikant.

Ja, takole včasih se kaj mudi, potem se pa tudi človek zatipka, takole se je sodelovka zmotila, kaj ti poslušalec kupi traktor, ne proda, kupi traktor Tomo Vinkovič, pa strižno traktorsko koso ter kosilnico BCS, dizel. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 064-140-353. Torej, poslušalec kupi traktor Tomo Vinkovič, strižno traktorsko koso ter kosilnico BCS, dizel. Za več informacij pokličite na 064 140 353.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik d.o. Kitni Vrh, Gal Lipovec SP, Sečna in pospravilo gozdov, Telsat d.o. Brestanica ter Kazino Portorož.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velika Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Podjetje Kotnik d.o.o. ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Hej! Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
8: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Takole prejeli smo še en mali oglas in sicer poslušalec proda pse mladiče šarplanince, čisto krvne, stari so 16 tednov. Cena je po dogovoru. So tudi čipirani in cepljeni. Proda pa tudi gumivoz konjsko prego za simbolično ceno. Telefonska številka za več informacij oziroma podrobnosti je, torej za pse mladiče šarplanince, čisto krvne in pa za gumivoz konjsko prego, 041 805 110 0041 805 110. Tako malo glase bomo ponovno prebirali oziroma jih bom ponavljal, pa če bo še kakšen frišen prispev po 12. uri oziroma med 12. in 13. uro. No, takole čez slabih 18 minut bo že čas za dopoldanske novice ob 11. uri, potem pa približno 15-20 minut čez 11. tudi za vinogradniško oddajo. In sicer oddaj bomo spregovorili o aktualnih izzivih in opravilih v slovenskih vinogradih. Naš gost oddaje bo Jernej Martinčič, specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Lepo vabljeni k poslušanju še ene zanimive vinogradniške oddaje oziroma oddaje za vinogradnike in ljubitelji vin približno 11. uri in 15 minut.

0: A, da ti je vroče. Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.
1: Ja, in takole na Radio Sraka smo včeraj prejeli obvestilo o pogrešeni psički, ki sliši nam je Kaja, je temno rjave barve, pasme bavarski barvar. In sicer je pogrešal okolici Senovega, na sebi ima lahko povodec. Če bi jo kje tam videli, pokličite lastnika na telefonsko številko 041-983-331, 041-983-331. Torej, pogrešena je psička Kaja, temno rjave barve, pasme bavarski barvar v okolici Senovega. Na sebi pa ima lahko povodec. Če jo boste kje opazili tam, v okolici Senovega pokličite na telefonsko številko 041-983-331. 041-983-331. Sicer pa so take podobno vestila o najdenih izgubljenih živalicah, pa tudi o kakšnih predmetih, kot so denarnice, ključi objavljene na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Izgubljeno.

0: Maida, Maida.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.
2: Ura je najst, na Radio Sraka je čas za dopoldanske novice. Državni zbor bo v torek predvidoma obravnaval predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Pred poslanci pa naj bi bila tudi predloga sprememb zakona o delovnih razmerih in o lokalnih volitvah. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo medtem v sredo nadaljevala že začeto nujno in redno sejo. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, ki je bila v panogah v težavah aktivirana pol leta in se je iztekla v petek, je koristilo 34 delodajalcev za 1742 delavcev, so za STA pojasnili na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Doslej je bilo za ukrepe povezane schemo izplačenih okoli 680 tisoč evrov, do konca meseca pa naj bi bilo še 70 tisoč. Svetovni dan varnosti hrane, ki ga zaznamujemo danes, leto so spredje postavlja pomen zanesljivih podatkov za sprejemanje ukrepov na področju varnosti hrane. Da je številne s hrano povezane bolezni mogoče preprečiti z varnim ravnanjem, že pripravljeno hrano ter učinkovitim uradnim nadzorom, so spomnili upravi za varno hrano. Da varna hrana rešuje življenja, saj ni le bistveni element prehranske varnosti, temveč igra tudi pomembno vlogo. Pri zmanjševanju števila bolezni povezani s hrano so torej izpostavili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Dodali so, da je teh bolezni več kot 200 in da predstavljajo pomembno globalno breme, saj vplivajo na zdravje, sposobnost preživetja, izobraževalni proces in gospodarstvo. V pedagoški krogi so se na napoved ministra Boruta Rončeviča glede uveljavitve ideološko-neutralnega izobraževanja odzvali, zagotovili, da so javne šole že danes ideološko-neutralne. Začudila jih je tudi napoved oblikovanja učnih načrtov, saj se ravno končuje obsežna kurikularna prenova. Glede pripravljalnic pa med šolniki ni enotnega stališča. V prostorih najdanjega največjega zbirnega taborišča za izgon Slovencev na gradu Reichenburg v Brestanici. Danes dopoldne poteka proslava ob 81. obletnici vrnitve iz izgnanstva 1941-1945. Dogodek ob dnevu slovenskih izgnancev tradicionalno pripravlja Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945. Slavnostni govornik je župan Janez Kerin. Po proslavi bo ogled krajšega filma s prikazom izgona prebivalcev iz Posavja in z muzejskim strokovnim vodcem ogled stalne razstave izgnancev v muzeju na gradu. Na to se bodo udeleženci odpeljali do grajskih levov, kjer jih bo sprejel predsednik Društva izgnancev Slovenije Alojz Rupar. Ob tamkajšnjem dnevu odprtih vrat bo na Hlevskem dvorišču postavljena instalacija 81 ptic, ki jih je ustvarila članica Društva izgnancev Krško Jožica Petrišič ter simbolizirajo 81 let od konca druge svetovne vojne in vrnitve iz izgnanstva. Izgon Slovencev med drugo svetovno vojno se začel aprila 1941. Večjo skupino Slovencev so Nemci izgnali 7. junija 1941 iz Slovenske Bistrice in prav na ta dan društvo vsako leto obeležuje dan slovenskih izgnancev kot spomin in opomina izgon. Nemški okupator je namreč eno največjih zbirnih taborišč za izgnan prebivalstvo vzpostavil na gradu Reichenburg. Skozi taborišče šlo po zgodovinskih podatkih okoli

delovali na javnih krajih in 29-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa se enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 4 voznike, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli kar 10 vozil. Med obravnavanimi kaznimi dejanji bilo 18 tatvin, pa 15 olomov, 11 povzročitev telesne poškodbe, 7 poškodovan tuje stvari, po 3 ponarejene denarja, kazniva dejanja nasilja v družini in grožnje ter rob, ter tudi kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Poglejmo še na tuje. V Ukrajini sta bila v novih napadih ruskih brezpilotnikov oziroma dronov ubita 2 človeka, so danes poročile ukrajinske oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo medtem danes v Londonu na pogovorih o nadaljni podpori Ukrajini srečal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriška vojska je sporočila, da je ponoči nad Hormuško ožino sestrelila 2 iranska brezpilotna letalnika. Kot je sporočila centralna povest ameriške vojske CENTCOM, sta ogrožala mednarodni ladijski promet v ožini. Združene države Amerike in Iran sta kljub prekinitvi ognja, ki velja do 8. aprila, tudi v soboto nadaljevala z medsebojnim obstreljevanjem. Ameriška vojska je sporočila, da je sestrelila več iranskih brezpilotnih letal oziroma dronov in na to napadla radarski objekt v Hormuški ožini. Iran je kasneje streljil balistične rakete na Kuvajt in Bahrajn. Po navedbah Teherana so bile tarče napada ameriške vojaške baze v zalivskih državah. Ameriška vojska je sporočila, da je večino raket prestregla zračna obramba. Na Kosovo so danes ob 7. uri odprli volišča, na katerih volivke in volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo svoje predstavnike v parlamentu. Za podporo več kot 2 milijona volilnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Volišča se bodo zaprla ob 19. uri, prvi neuradni zidi pa naj bi bili znani že danes večer. Medtem ko so pogajanja med Iranom in ZDA zastala, je pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi včeraj prispel v Teheran, kjer se bo v okviru prizadevanj Islamabada za spodbuditev dialoga med sprtima stranema srečal z iranskimi predstavniki. So po poročanju nemške tiskovne agencije DPA včeraj sporočili pakistanski varnostni in diplomatski viri. Armenci se danes podajo na parlamentarne volitve, ki veljajo za preizkus proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije. Od te se vlada premijeja Nikola Pašinjana, čigar stranka v anketah kotira najviše, začelo delovati potem, ko je Moskva leta 2023 Azerbajdžanu ni preprečila prevzema sporne regije Gorski Karabah. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je včeraj na drugi tekmi Evropske lige na prvem turnirju v Črnogorskem baru premagala Gruzijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so prišle do druge zmage v tem tekmovanju, potem ko so v petek zavod premagale Črnogoro s 3-0. Slovenska moška nogometna reprezentanca se bo na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina danes v Varaždinu pomerila s Hrvaško. Tekma na razprodanem stadionu Vartex pa se bo začela ob 20. uri in 45 minut. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Dopoldne bo še pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje jutrišnje dnevne pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami nevihtami, nekoliko hladneje bo. Temperature in vreme po Sloveniji podatki so bili zabeleženi ob 10. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 24 stopinj, Celje 22, Črnomelj 24, Kočevje 20 stopinj, Kredarica pretežno jasno 9, Letališča, Cerklje ob Krki pretežno jasno 22, Edvarda Rusana Maribor 23, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 20, Portorož jasno 23 stopinj, Lisca 18, Ljubljana jasno 19, Murska Sobota 23, Postojna 21, Slovengradec jasno 20 in na Novem mestu bilo tudi jasno pri že 22 stopinjah. Razmere na cestah. Zastoj na Štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Šentjako proti Celju. Pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani je krajši zastoj. Gneče na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.

Slovenski to cesti zastoj pred predorom Karvanke proti Avstriji dolgi nekaj kilometrov, občasno tudi zapirajo predor. Predmet na vozišču vira promet na primorski to cesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdoščino obe smeri do ponedeljka, torej do jutri 8. junija do 5. ure zjutraj, obos je urejen po regionalni cesti. Več informacij o stanju na cestah podobite na portalu promet.si in danes še do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je točno 11:10, na Radiu Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali dopoldanske novice.

0: na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik d.o. Kitni Vrh, Gal Lipovec SP, Sečna in pospravilo gozdov, Telsat d.o. Brestanica ter Kazino Portorož.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velika Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Podjetje Kotnik d.o.o. ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 300 21.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami. 041 625 406. Telsat.se.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
8: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v današnji nedeljski vinogradniški oddaji. Današnja tema bo predvsem cvetenje vinske trte, pa tudi dotaknili se bomo nekaterih ostalih aktualnih tem. Tudi danes je naš gost, gospod Jernej Martinčič, svetovalec, specialist za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Dobar dan želim in dobrodošli.
1: Lep dobar dan in hvala lepo za povabilo. Lep dobar dan tudi poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka.
0: Tema današnje vinogradniške oddaje bo predvsem vinska trta, ki že cveti, pa bi kar povabila, da nam razložite, kako je sedaj. Cvetenje vinske trte je zelo pomembno in tudi že nakazuje, kakšna bo morda letina oziroma blizu.
1: Da, lejte, cvetenje je pač tisto najbolj pomembno obdobje pač v vegetaciji, kjer si vsi želimo, tudi vinska trta verjetno, lepo vreme. In v dneh, ki so za nami, je bilo kar nekaj padavin in torej z oskrbljenost tal z vodo je dozadostna. Zdaj pa res potrebujemo še više temperature, tukaj mislimo predvsem temperature nad 15 stopinjami Celzija, ki so zelo pomembni, da je lahko, bom rekel, da potek cvetenja nemoteno poteče. Saj je tukaj kar nekaj, torej najprej je potrebna oprašnja, da cvetni pelod iz prašnika upade na brazdo pestiča oziroma da ga veter raznese po pestičih in da ta pelod potem tudi kali. Zato je potrebna in temperatura, predvsem pa tudi ustrezna vlaga. Sicer ta pelod je nekako živ dva dni in če v teh dveh dneh se ne zgodi torej oprašitev, je ta pelod zgubljen. Tukaj bi bom rekel zelo apeliral na vinogradnike, da v času cvetenja v vinskem vinogradu niti ne delajo preveč, naj bodo malo leni, naj se malo odpočijo in da bodo potem glede na to, da so zelena dela že za nami in da je bilo to, da so bila ta opravila narejena, da bodo potem popravili nadike medžica in da bodo trta lahko razvijala to grozde naprej. Torej, kot rečeno, čim manj posegati, predvsem pa v času jutranjih roz, v času po padavinah, se ne dotikati cvetov in čim manj, bom rekel, motiti ta proces, ki je zelo, zelo, zelo pomemben. Torej, tukaj je, bo neko, v času cvetenja si želimo toplega, neko dosti vlažnega vremena in na to pravzaprav sami lahko vplivamo samo z gostoto listno stene in pri trtah, ki so dosti bujne, recimo govorimo o sortah Modra Frankinja, Kraljevina, kakšen Sauvignon, tudi rumeni plavec na določenih legah ima zelo velike liste razvijajo. Tukaj se splača kakšen list odtrgati že v času tik pred cvetenjem, predvsem pa v času po cvetenju, da se usmeri pritok hranil, da se te rane čim hitreje zacelijo in da se na ta način tudi dejansko začne sam razvoj in debeljenje jagod. V času cvetenja, bom rekel, so celice odprte, je brazda pestice odprta, zato so zelo velike možnosti za okužbo, predvsem z glivo pernosporo in pa z glivo botritisa. Takoj, ko bo cvetenje končano, svetujemo, oziroma ko se obloga, skupina obloga, bom rekel, zmanjša zaradi padavin ali zaradi zrečitve aktivne substanca, ki je posledica rasti, torej ko je prirast listne mase dost velik, moramo tudi škropljenja, obdobje med škropljenji skrajšati na kak na 7-8 dni, maksimalno 10. In v času, bom rekel, na marsikerem območju v vinorodni deželi Posavje je bilo v tem tednu, ali bomo rekli 10 dneh, več kot 40 litrov, 45 litrov padavin na kvadratnem metru, kar pomeni, da so škropilne obloge stanjšanje oziroma sprane in moramo zaščitno oblogo obnoviti. Zato pa svetujemo, da to naredimo v večernem času, v času, ko je listje suho, v času, ko niso previsoke temperature in o tem bomo sicer povedali še nekaj v nadaljevanju. Kar se tiče cvetenja, mogoče sem še to, da vkolikor je nastavek lansko leto bil velik, kar vemo, da je bil, ki je v času diferenciacije, torej tvorbe zasnove rodnih grozdov za naslednjo sezono. To se je lani dogajalo od konca junija do sredine avgusta. Takrat je bilo lepo vreme. Vemo, da je letošnja zasnova oziroma nastavek grozde zelo velik in bo potrebno tudi kakšen grozd otrgati že v tej fazi, kaj šele kasneje v času začetka barvanja. Če vidite, da so po 3-4 kaverniki na mladiki, že zdaj enega odščipnite, kljub temu, da je, bom rekel, na obzorju še verjetno kakšna toča in tudi nedavno smo bili priča temu in bomo tudi v drugem poglavju pač tudi povedali nekaj na to temo.
0: Koliko časa pa cveti vinska trta? Teden dni, 10 dni, morda še nekaj v tem?
1: Vinska trta cveti pač odvisno od sorte, ampak vse sorte, bomo rekli, najbolj zgodne pa najbolj pozne se nekako obdobje cvetenja zaključi v 3 tednih. Torej, vinska trta je začela cveteti, bomo rekli, od 10 dni nazaj, tako da do sredine junija jaz pričakujem, da bo se cvetenje zaključilo. In kar pa že, bom rekel, na dolgoletne izkušnje vemo, če se cvetenje zaključi pred svetim, torej pred kresom, torej to je 24. junij, ja. To pomeni, torej to nakazuje na zelo dober letnik. Tako da vse obete imamo lahko, treba samo malo treznosti, kot rečeno, in pa srečne roke pri še nadaljnih zelenih ukrepih v vinogradu, predvsem pa tudi pri gnojenju, v katerem bomo tudi še govorili.
0: Tako, toliko v prvem delu, spoštovani poslušalci, privoščimo si malo glasbe, potem pa z vinogradniško oddajo nadaljujemo.

0: Spremljate program Radija Sraka iz Novega mesta in oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin. Naš gost je gospod Jernej Martinčič, svetovalec, specialist za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. V prvem delu ste našim poslušalcem, vinogradnikom, vinogradnicam povedali kar nekaj o cvetenju vinske trte. V nadaljevanju pa se bova dotaknila tudi še nekaterih aktualnih tem. Glede na to, da je bila na širšem posavskem vinogradniškem območju v preteklih dneh, tednih prisotna toča, sicer različne intenzitete, bi tudi spregovorili nekaj na to temo. Kakšne posledice letošnje toče in tudi hkrati pozebe opažate na razvoju trte ter kakšen vpliv pričakujete na pridelek?
1: Ja, lete, na določenih območjih, torej govorimo predvsem na Štajerskem ali pa bom rekel na vzhodnem Kranjskem, območju okolj Krškega je bila toča intenzivna, zelo intenzivna in je nemalo vinogradov, kjer je pridelek 100% poškodovan. Če je pridelek 100% poškodovan, pomeni, da je tudi listjani in da so tudi mladike sesekljane in torej so ostali samo štrcli na letošnjem rodnem narodnem lesu, torej na šporovnih in raznikih. Tudi v območju Otrebnega, Majkovca, Rake in naprej in tudi na Štajerskem delu, torej okolici Pišec, Sromelj, Pišec, Bizeljskega Orešja, je bilo kar nekaj območij, kjer je bila toča, bom rekel, izdatna. Kaj storiti? Ja, tudi preko vašega menija, zato res zelo radi sodelujemo, ker imate velik doseg in lahko vinogradniki tudi večkrat poslušajo in se vam te prilike tudi zahvaljujem za priložnost. Je fajn, da vinogradniki ne hitijo z ukrepi. Torej, najprej je potrebno zaščititi listje, to smo že nakazali, to smo že povedali za sredstvi, ki vsebujejo z aktivno substanco folpet in potem dodati kakšne aminokisline, alge in podobno. In narava bo naredila svoje, torej trta mora zarastiti rane, premostiti tist šok, stres, ki je nedvomen visok in potem nekako začeti z novimi poganki, ki jih pa vinogradnik, jih pa naj vinogradnik ščiti do te mere, da se nam ne okužijo s pernosporo. Zdaj, koliko kje delati je, bom rekel, stvar izkušen, predvsem pa želimo poudariti in apeliramo tudi na vse vinogradnike, ki so zelo vešči in imajo veliko izkušenj in bi radi rezali stare šparone in ne vem kaj še vse. Lejte, največji fokus moramo narediti v to smer, da trto dodatno ne obremenimo s svojim razmišljanjem, svojim vedenjem, svojim ukrepanjem. In to pomeni niti z preveč kratnim škropljenjem, niti z prevelikimi koncentracijami, niti z preveč zelenimi deli na začetku. Potem, ko se vidi čez 2 tedne, 3 tedne, kaj, katera očesa so ostala zdrava, nepoškodovana oziroma zadosti razvita, da lahko že leto za listnik izbrstijo, šele potem bomo pač ta zelena dela, ki bi jih običajno napravili v maju in ki tiste poganke pač točo uničila in te zrasle, novo zrasle poganke bo treba razrečiti, bo treba narediti en izbor, eno selekcijo na trsu, predvsem v smeri, da bomo čim hitreje vzpostavili kako normalno stanje na trsu, da bomo imeli dozoret les v jeseni, da bomo imeli izraščen les na tistih mestih, ki ga bomo lahko porabili pri zimski rezi v naslednjem letu. In seveda, da bomo tudi v drugem letu že pridelali nekaj pridelka, torej nekaj grozdja. Zdaj, kaj točno vse narediti je zelo težko, bomo še na kakšnih delavnicah, sicer pa največji fokus, naj ponovim, zelena dela, izbor pogankov, čim nižje osnovi, čim bolj izbazalnih oči in čim bolj lepo direktno izraščene mladike z čim manj kljukami, z čim manj, bomo rekli, zavoji, neprepognjene, in pa seveda na takih mestih, ki so dovolj osvetljene, ker je osvetlitev tisti garant, da bo to listje torej funkcioniralo, da bo fotosinteza zadovoljiva in da se bo tudi zgodila diferenciacija oziroma tvorba brstov za snov pridelka za naslednje leto, da bomo lahko, kot rečeno, lahko tudi nekaj potrgali. Računati ne moramo na polnem pridelek v naslednjem letu, lahko pa računamo na 30, 40, 60% pridelek, glede na odvisno od višine poškodovanosti lesa in mladik in listja v letošnjem letu. Kar se tiče zaščite, smo rekli, kar se tiče zeleni del, smo rekli, kaj pa kar se tiče rezišparonov. Vete, na območjih, kjer so trte v slabi kondiciji, na območjih, kjer so bile pretekli letih že kakšne toče, ali kjer je bila oskrbovanost hranini manjša, ali pa, bom rekel, malomarnejša in so trte v slabi kondiciji, takrat šele tam priporočam tudi kakšen odrez šparona in krajše, ko so rodni nosilci, trto na ta način s krajšim lesom spodbudimo k večji bujnosti, k večji rasti, pač obremenimo jo potem takem z manj očmi in tak trs se nekako tudi lažje regenerira. Ob tem pač svetujemo, da tudi nekaj pognojimo, predvsem z dušičnimi gnojili, nekako 30 do 40 kg dušika na hektar v čisti obliki. Več ne, boljše, da dodamo več v dveh obrokih ali v večjih obrokih, lahko tudi delno foliarno in na ta način pripomoremo tudi k bolj naravno in trajnostno vinogradništvo. Da ne trosimo preveč hranil v smislu nitratov in da ne obremenjujemo dodatno podtalnice. Ne gnojimo na pamet, zelo priporočljivo je, da vinogradniki naredijo kakšno talno analizo vsaj vsakih 5 let in na osnovi teh gnojnih načrpov, ki so lahko osnova oziroma okvir ali pa neki pripomoček za odločanje, kaj za kateri individualni nasad in dejansko tudi na osnovi vizualne ocene bujnosti rasti se odločamo potem za količino hranil in na ta način pripomoramo k dobri kondiciji rasti in regeneraciji. Mogoče toliko, kar se tiče pa varstva rastlin, bomo pa v naslednjem poglavju.
0: Tako, o boleznih in škodljivcih boste povedali več, tudi glede na to, da se vreme tako hitro spreminja, en dan suho, potem zopet padavine, kako so v tem času aktualne torej škodljivci in bolezni in kako zaščititi vinsko trto, nam boste povedali po kratki skladbi.

0: ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.
1: Z vami še vedno Radio Sraka iz Novega mesta in oddaja za vinogradnike in ljubitelje vin. Današnja tema pa predvsem torej o cvetenju vinske trte ter seveda tudi o ukrepih, ki jih je potrebno storiti glede na letošnjo točo, pozebo in tako naprej in tudi ne nazadnje na spremenjajoče se vreme, enkrat suho vreme, drug dan spet padavine in vinogradniki so lahko tukaj, lahko bi rekli tudi svojimi vinogradi na udaru po domače. Še vedno gostimo gospoda Jerneja Martinčiča, svetovalca, specialista za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Torej, glede na spreminjajoče se vreme, kateri škodljivci so v tem času na delu in katere bolezni se lahko pojavljajo in kako je treba ukrepati?
2: Ja, škodljivci se nam približujejo, torej prvo tretiranje proti prenašalcu zlate trsne rumenice, ameriškemu škržatu. To bo na sporedu predvidoma v sredini junija in naj bojo vinogradnice in vinogradniki pozorni, da bo naš oddelek za varstvo rastlin na čelu z magistrom Bajecem dal obvestilo. Torej, to je prvi škodljivec, križasti grozni sokač, pasasti grozni sokač sta že naredila neke škode, vendar prvi rod ni bil pretiran, tako da bo navodilo za zatiranje drugega rodu tudi kmalu. Kar se tiče pa bolezni, tukaj je pa bolj pestro in vemo v takem spremenljivem vremenu, v maju je bilo dosti vroče, malo padavina, pa te so bile zelo redke in tudi ni bilo pritiska bolezni do sedaj neko omembe vrednega. Sedaj, glede na to, da so pa padavine izdatne, da so dosti pogoste in vinogradniki kar dosti krat nimamo možnosti obnoviti škropilne obloge, bi pa upozorili na to, da je treba le to obnavljati na kak na 7-8 dni, maksimalno 10 dni. Vete, vinogradniki sami poznajo svoje vinograde, svoje parcele, občutljivost posameznih sort na določenih legah in glede na to, koliko so trte prehranjene, to koliko so koliko je podrast bujna, koliko so gnojene, to bom rekel, vpliva potem tudi na občutljivost teh trt proti prenosu, predvsem proti črni pegovosti, proti botridisu in proti oidiju. Zdaj, kar se tiče pogostosti škropljenja, smo rekli 7-8 dni, maksimalno 14 dni. Tudi, če uporabljamo kombinirana sredstva. Tudi, če uporabljamo sistemično delujoča sredstva, moramo vedeti, da zaradi intenzivne rasti v tem času se ta koncentracija teh aktivne substance v rastlini, torej, ki sistemično sredstvo se upije v rastlino in se transportira v provodnem sistemu rastline, v mladikah, listih, v grozdju in se pač ta aktivna substanca razreči do te mere, da več ni kos boleznskim pritiskom. Zato je potrebno tudi pri sistemičnih sredstvih škropilne obloge pač dodajati, menjati in ne imeti prevelikih razmakov, če hočemo imeti, bom rekel, zelo dobro, zelo visok nivo varstva napravljenega. Kar bi poudaril dodatno, je to, da zelo veliko pomoč škropilnim sredstvom lahko nudimo s tem, da jih mi natančno nanesemo. Tukaj vidimo na terenu še veliko težav, veliko pomankljivega znanja, zato vabim vse tiste, ki imajo izkaznice za FVS, da se res udeležujejo teh izobraževanj in da pridejo na kakšen tečaj, ker zmeraj, kaj novega sliš, zmeraj, kaj novega zvemo, povemo, zmeraj, kakšna izkušnja več in na ta način, da lahko vsi stopicamo malo bolj smelo naprej in imamo lahko zaradi tega, pač zaradi vključevanja več znanja, več aspektov pri zaščiti, tudi boljše rezultate z manj kemije, če me zastopite. In tukaj bi res apeliral na vsakega, da res prebere navodila, da se uporabljajo tista sredstva, ki so dovoljena, ki so priporočena, zato naj spremljajo portal Agromet, kjer so vsakotedenska navodila o škropljenju navedena, tudi katera sredstva so s koncentracijami oziroma z odmerki in na ta način dejansko res najboljše najboljše skrbimo za naše trsa, za obrambo proti boleznim. Torej, ta prognostična obvestila so dostopna na portalu Agromet. To upravljajo v okviru javne službe zdravstvenega varstva rastlin in tudi sredstva so vsa tista, za katere so dokazane učinkovitosti. Glede na to, da so površine manjše, da imajo vinogradniki različne sorte, da imajo vinogradniki različne vzgojne oblike, je res tista evidenca, ki je vsako leto dejansko, ki je zahtevana, predpisana, ki jo dejansko moramo izvajati, lahko tudi velik vir informacij, da si par listov obrnemo nazaj v zvezku, kjer si zapisujemo in vidimo lanskoletne učinke, lanskoletne dosežke, lanskoletno uspešnost varstva in tudi katero sredstvo s kakšnim odmerkom, v katerem delu dneva smo porabili, koliko vode smo porabili. Tukaj se lahko veliko stvari zapišete in na osnovi lastnih izkušenj, lastnih opazovanj in zapisovanj največ naučite. Želimo si v bodoče, da bi bilo uporabe fitofarmacevskih sredstev čim manj, saj je tudi to naš doprinos, da lahko svojim znanjem, svojimi izkušnjami pripomoremo k bolj zdravemu okolju, k lepši naravi in zato res skrbimo za sonaravno kmetijstvo, sonaravno vinogradništvo in za trajnost.
1: Ali se varstvo vinske trte na območjih, kjer ni bilo toče, razlikuje od tistih, kjer je bila toča, kako bi pa tukaj svetovali?
2: Ja, kjer ni bilo toče, je pridelek zelo lep, je nastavek zelo visok in tukaj bomo rekli, da so tudi potrebe trte više. In tudi z gnojenjem bo treba, kdor še ni letos dognojeval z dušikovim gnojili, je zdaj zadnji čas, oziroma do konca junija je nekako zadnji čas za dognojevati z dušikom. Predvsem, kdor uporablja nitratno obliko, je ta takoj dostopna rastlina, kdor pa uporablja amonijačno, pa je potrebno s pomočjo bakterij to obliko spremeniti v rastlini dostopno. In zato je potrebno nekaj časa, zato je potrebna vlaga in zato so potrebna živa tla. Nekako je praksa v naši klimi, da je gnojenje tako svetovano, s pridržkom za vinsko trto, ker vemo, da z 10 tonami pridelka odnesemo okoli 28 kg dušika iz hektara vinograda, 5 kg fosforja in okoli 30 kg kalija. Glede, to so zelo nizke vrednosti hranil. Če to primerjamo z neko koruzo, so tam vrednosti 10 do 15 krat višje. In zato ni smiselno, da vsako leto pognojimo vsak vinograd, predvsem tisti vinogradniki, ki imate 230 trsov. In ko vidimo eno piko, en bledikav list, že tečemo in ne vem, kaj delamo. Tako da svetujem, da v medvrstnem prostoru malo manjkrat kosite, pa v vrstnem prostoru malo večkrat zračite. In na ta način bomo preskrbeli trto z zrakom, koreninski sistem bo boljše funkcioniral in glive bodo oddelali svoje, tudi odpornost, vinska trta bo zaradi tega višja. Vemo, da zaradi pomankanja delovne sile in pa časa je tako razmišljanje skoraj utopično, vendar ne smemo pozabiti, da so to naši predniki že enkrat vse počeli.
1: Torej, gnojenje ima veliko vlogo, pravite, nikakor ne gnojiti na pamet, ne prepogosto in glede tudi na to, ali je bilo toča ali ne in tako naprej, res vse upoštevati. Tudi lahko vprašate za nasvet, torej na Kmetijsko-gozdarskem zavodu radi boste svetovali. Glede na to, da so pa nekateri vinogradniki morda tudi letos na novo sadili, torej nasade vinske trte, so pa tukaj pomembni roki, na katere bi tudi danes opozorila.
2: A res je, zdaj se izteka tisto obdobje prestrukturiranja za vinsko leto 2025-2026 in kdor je bil v kakšnem programu, leta ne poskrbi za to, da se bodo spremembe v njihovih vinogradu, če so kaj posadili na novo, če so spremenili kakšno sortni sestav, bodi si zaradi tega, ker so posekali, mogoče obolele trse zaradi zlate trsne rumenice in kaj podobnega, naj stanje ažurirajo v registru pridelovalcev grozdja in vina na svojih upravnih enotah. Zato smo dolžni skrbeti, saj smo Mislim, saj smo v zadnjem času večkrat deležni, kot država, razno raznih opozoril, da se nam krčijo vinogradniške površine. In torej, ko bomo padli po 10.000 hektarov na državnih nivoju, ne bomo več vinska destinacija in ne bomo kot taki več upravičeni za nobeno sredstvo za ta naslov. Tako da dejte, res apeliram na vse vinogradnike, vinogradnice, ki ste prestrukturirali svoje vinograde, da jih upisujete sproti v registre, da se kaj ne pozabi. Poleg tega pa, kdor je želel pridobiti kakšno subvencijo oziroma je upravičen do nje, je potrebno ta zahtevek za posaditev z postavitvijo opore narediti nekako do 10. 12. junija in potem do 15. oddati svojem svetovalcu ali svetovalki na, bom rekel, svetovalni službi zahtevek napram agenciji, ki bo pa šla pogledati ta nasad, ki bo preverila točnost podatkov in ki bo potem, bom rekel, v jeseni odločila z odločbo in dodelila pač nivo sredstev, ki jih pripada po zakonodaji vsakomu vinogradniku in vinogradnici. To vemo, da je zdaj pogoj vsaj minimalna obnova 10 arov, tistem vinogradniku, ki skupnih vinogradov obdeluje vsaj 30 arov, na Dolenjskem, Beli Krajini, na Bizeljskem pa 50 arov skupnih površin vinogradov. Torej, to je za izkoristiti, lete, zaenkrat smo še v tem perspektivi, v tej finančnem obdobju do 2027 veljajo ta pravila, za naprej ne vemo še, kaj bo, je pa težko verjeti, da bodo sredstva višja, upam, da saj ostanijo. Da vse lepo vabim, če imate kakršnakoli vprašanje, da se oglasite na izpostavah svetovalne službe, ki so vam najbližje, lahko pokličete meni v pisarno ali pošljete e-sporočilo. Ob tem bi pa sem še en stavek, 20. junija bomo na kmetiji Pirc organizirali dan tehnike, vinogradniške tehnike in vsi lepo vabljeni, popoldne ob 16. bo. Mislim pa, da kolega pride drug teden in bo povedal kaj več povedal o tem.
1: Gospod Jernej Martinčič, če torej pozameva današnjo temo, vinska trta cveti, sedaj jo pustimo, da opravi svoje, ker to je zelo pomemben del v njenem torej, terminu, ciklusu. Ja. Potem glede škropljenja, ukrepanja v primeru toče, varstva rastlin je pomembno, zelena dela.
2: To je kot ena taka dolga veriga za členi in ti člene so naša opravila. To so naši, bom rekel, naši prispevki in zelo zmeraj se moramo vprašati, ali mi s svojim delom, svojim razmišljanjem, svojim hotenjem škodimo ali pomagamo v vinski trti. Zmeraj zagovarjam načelo, da je boljše, da nekaj znanja, nekaj časa namenimo v vinske trti, kot pa da stvari popravljamo s fitofarmacevtskimi sredstvi ali z gnojili. Seveda, koliko kdo uspe, koliko kdo se zaveda, kakšen stil vina prideluje, v kakšnem način pridelave gre, ali to integrirano, ali konvencionalno, ali ekološko in tako naprej, odloča vsak posamezno, je pa res, da kolikor gremo bolj sonaravno, kolikor gremo z manj intervencijami, toliko več stvari moramo poznati in toliko več kriterijev upoštevati.
1: Kdor pa je kaj na novo sadil, nove nasade vinske trte pa mora v juniju torej prijaviti?
2: Tako, prijaviti na upravno enoto spremembe, vzgojne oblike, sadilne razdalje, vrsto sorto, podlago, ali kaj drugega, tip zasaditve tudi glede na to potem dati poročilo oziroma dobi spisek iz upravne note, da je stanje ažurirano in tudi zaradi tega, ker je potem čez 2-3 leta to enostavno prijaviti pridelek. Zdaj se bo prijavljal pridelek glede na GERK, glede na vsak vinograd, ne glede na kmetijo. Ne, in bo potrebno, ne vem, če bomo nekdo v enem X vinogrodu tudi kraljevino, je bo lahko prijavil. Če ne bo upisano, je pač ne bo mogel. Tudi to je pomembno, lejte, za predlavo samih PTP vin in tudi kasneje, glede na to, da smo dobili informatike, se bodo stvari preverjale in kdor bo hotel kaj prodati, bo pač mogel imeti poreklo in bo moglo biti stvari pošlehtane, upisane in, rekel, tko to je in tko to je verjetno prav.
1: Temu treba slediti pravite novostim zakonitostim. Gospod Jernej Martinčič, svetovalec, specialist za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, hvala lepa za vaš današnji prispevek, vse lepo do prihodnič in ponovno dobrodošli, ko bo kaj novega na tem področju in zagotovo bo prav kmalu.
2: Z veseljem, hvala lepa tako. Za to, Milo. Lep dan.
1: Cenjeni poslušalci, to je bila vinogradniška oddaja na Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
5: Pogrebne storitve Okleše. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Okleše. Z vami že 30 let.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Zavedno se je v 79. letu starosti poslovil naš dragi Ivan Uhan iz Dolenskih Toplic, upokojeni izmenovodje v Revozu. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo 10. junija ob 16. uri na pokopališču Dolenske Toplice. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo v korist Ljub Hospica. Ponavljam osmrtnico. Zavedno se je v 79. letu starosti poslavil naš dragi Ivan Uhan iz Dolenskih Toplic, upokojeni izmenovodja v Revozu. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo 10. junija ob 16. uri na pokopališču Dolenske Toplice. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo v korist Ljub Hospica. Žalujoči vsi njegovi.
3: Nepričakovano nas je v 80. letu starosti zapustila naša mami in mama. Marija Markelc iz Daljnega Vrha, zadnja leta stanujoča v Mokronogu. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v torek, 9. junija ob 16. uri na pokopališču Gorenje Kamence. S pričetkom pogrebne svečanosti ob 15. uri in 40 minut pred poslovilno vežico Dolenje Kamence. Žara pokojne bo v torek na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Nepričakovano nas je v 80. letu starosti zapustila naša mami in mama, Marija Markelc iz Daljnega Vrha, zadnja leta stanujoča v Mokronogu. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v torek, 9. junija ob 16. uri na pokopališču Gorenje Kamence, s pričetkom pogrebne svečanosti ob 15. uri in 40 minut pred poslovilno vežico Dolenje Kamence. Žara pokojne bo v torek, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.
2: Zavedno se je v 89. letu starosti poslovila naša draga Terezija Kramer iz Valpotičeve ulice v Novem mestu, odseljena v Trebnje, zadnje leto skrbovanka doma starejših občanov Trebnje. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri v ponedeljek 8. junija ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo jutri na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Zavedno se je v 89. letu starosti poslovila naša draga Terezija Kramer iz Valpotičeve ulice v Novem mestu, odseljena v Trebnje, zadnje leto skrbovanka doma starejših občanov Trebnje. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri v ponedeljek 8. junija ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo jutri na dan pogreba od 11.

Okolo nam je Tanja Žagar prepevala o raju na valovih Radija Sraka, dobrih 13 minut čez 12, vsem, ki ste pri kosilu ali pa ga boste kratkim imeli, dober tek, takole voščimo z valov novomeškega radija Srakice in čas je ponovno za prebiranje malih oglasov, takole ponovil bo male oglase, ki ste jih že slišali med 10 in 11 uro, pa tudi nekaj novih je prispelo. Če še kakšen zamudnik, lahko še hitro pokliče našo glasno službo na 07 33 22 000, tam imajo na koncu 3 ničle, sicer pa male oglase lahko oddate že med tednom do sobote v naši oglasni službi, tudi za nedeljo se potem zmenita, da so prebrani. In tudi tisti oglasi, ki so bili že oddani do sobote, recimo so že objavljeni tudi na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki Mali oglasi. Poslušalec proda bikca simentalca težkega 200 kg ali bikca simentalca težkega 150 kg ali teličko pasme simental limuzin staro 5 mesecev ali tudi mlado kravo pasmo limuzin s teletom. Telefonska številka za informacije je 070 401 243, 070 401 243. Poslušalec proda labodjega samca in tudi šroter za mletje žita. Za več podrobnosti pokličite na 031 848 866, 031 848 866. Prodajo pse mladiče šarplanince, čistokrvne, stari so 16 tednov, so tudi čipirani in cepljeni, cena je po dogovoru. Poslušalec pa proda tudi gumivo s konjsko prego za simbolično ceno. Telefon za več informacij je 041 805 110, 041 805 110. Poslušalec kupi traktor Tomo Vinkovič, strižno traktorsko koso ter kosilnico BCS dizel. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 064 140 353, 064 140 353. Poslušalec ima dva bikca pasme simental stara 1 mesec in 4 mesece. Zamenjal bi ju za simental teličke ženskega spola stare od 10 dni naprej. Pokličite na telefonsko številko 031 286 175, 031 286 175. Poslušalec proda več pasem bikcev starih okoli 5 mesecev, proda pa tudi pajek sip na 4 vretena. Telefonska številka je 041 525 102, 041 525 102. Prodajo kobilo posavko staro 9 let, brejo 10 mesecev ter prodajo tudi žrebca posavca starega 3 leta z dokumenti. Telefonska številka za informacije je 031 874 955, 031 874 955. Poslušalec proda odlično hranjeno rotacijsko kosilnico Siproto 165 letnik 2013 na dva bobna. Ima hidravlični dvig s kardanom in proda tudi zelo malo rabljen pajek na dva vretena tudi s kardanom. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 893 850, 031 893 850.
prodajo bukova drva razžagana na 33 cm oziroma po želji. Cena je 90 evrov za meter, možna pa je tudi ugodna dostava. Za več podrobnosti pokličite na 041 800 849. Torej za bukova drva razžagana pokličite na 041 800 849. Poslušalec proda 2 kubična metra suhih smrekovih plohov debeline 5 cm. Cena je 280 evrov. Telefonska številka za informacije je 041 807 937. 041 807 937. Prodajo kravo ali menjajo za bika. Telefon je 031 567 367. 031 567 367. In še dva malo glasa bom ponovil. Poslušalec prodala bodega samca in tudi šroter za mletje žita. Pokličite na 031 848 866. 031 848 866. In poslušalec proda bikca simentalca težkega 200 kg ali bikca simentalca težkega 150 kg ali teličko pasme simental limuzin staro 5 mesecev ali tudi mlado kravo pasme limuzin s teletom. Telefonska številka za več podrobnosti oziroma informacij je 070 401 243. 070 401 243. Večina teh malih oglasov je torej že objavljena, če ste preslišali kakšno telefonsko številko, tudi v rubriki Mali oglasi na naši spletni strani radiosraka.com. Sicer malo glase prebiramo tudi med tednom ob 12:30, vsako glas pa je prebran dvakrat, ceno je dobrih 10 evrov. In Mali oglas lahko že med tednom tudi za nedeljo oddate v naši oglasni službi na telefonski številki 07 33 22 00. Mi pa se vračamo glasbi, slišali bomo Veselo polko in Beneške fante.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.
2: V kraju Preloge v občini Mokronog Trebelno oziroma pri Mokronogu prodajo 3,5-sobno stanovanje v zmeri 75,95 kvadratnih metrov. Stanovanje se nahaja v kleti večstanovanske stavbe zgrajene do tretje podaljšene gradbene faze. Cena 68.355 evrov. V kraju Preloge pri Mokronogu prodajo 3-sobno stanovanje v zmeri 70,90 kvadratnih metrov. Stanovanje se nahaja v mansardi večstanovanske stavbe zgrajene do tretje podaljšene gradbene faze. Cena 70.900 evrov. V naselju Drska v Novem mestu prodajo samostojno stanovansko hišo. Površina stavbe je 210 kvadratnih metrov. Uporabna površina je 109 kvadratnih metrov. Zgrajena bila leta 1974 ter zasnovana v dveh etažah. Pritličje plus nadstropje. Zemljišče obsega 874 kvadratnih metrov. Cena 330.000 evrov. V Prelogah v Mokronogu prodajo 3-sobno stanovanje v izmeri 69,55 kvadratnih metrov. Stanovanje se nahaja v pritličju večstanovanske stavbe zgrajene do tretje podaljšene gradbene faze. Cena 76.505 evrov. V Tomaži vasi pri Škocjanu prodajo prepoznavno gostilno Rorman z bogato tradicijo in utečenim poslovanjem. Gre za izjemno poslovno in investicijsko priložnost. Velikost objekta je 547,70 kvadratnih metrov, parcela velika 3515 kvadratnih metrov, cena 880.000 evrov. V Borštu pri dvoru občini Žužemberk prodajo manjšo stanovansko hišo na zemljišču v skupni površini 2117 kvadratnih metrov. Zemljišče pravokotne oblike, velikost hiše je 60 kvadratnih metrov, cena 65.000 evrov. V kraju Hrastno v občini Šentrupert prodajo vikend zgrajen leta 1900, obnovljen leta 2002 fasada in leta 2000 streha, ki obsega 176,60 kvadratnih metrov skupne površine ter 132,40 kvadratnih metrov uporabne površine. Parcela je velika 1638 kvadratnih metrov, cena 140.000 evrov. V Drganih selih pri Straži prodajo vikend v skupni površini 137,60 kvadratnih metrov. Zgrajen je bil leta 1955 in obnovljen. Zasnovan je v dveh etažah, klet in mansarda. Vsak etaž je samostojno stanovanje z ločenimi parcele velika 2466 kvadratnih metrov, cena 95.000 evrov. Na Brodu v Novem mestu prodajo stanovansko hišo dvojček, površina stavbe je 188,10 kvadratnih metrov, uporabna površina je 102,40 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1995 ter zasnovana v dveh etažah, pritličje plus mansarda. Parcela je velika 859 kvadratnih metrov, cena pa je 350.000 evrov. V Radni vasi v občini Mokronog Trebelno prodajo zidanico velikosti 43,80 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1974 ter zasnovana v treh etažah, klet, pritličje plus mansarda. Zemljišče obsega 2700 kvadratnih metrov površine. Cena 65.000 evrov. V kraju Studenec občini Sevnica prodajo samostojno stanovansko hišo. Površina stavbe je 206,90 kvadratnih metrov. Uporabna površina je 144,10 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1911, v celoti pa obnovljena 1980 in je zasnovana v treh etažah. Parcela je velika 2097 kvadratnih metrov, cena 135.000 evrov. V Brezju pri Grosupljem v soseski Sončni dvori prodajo 3-sobno stanovanje v skupni zmeri 94,20 kvadratnih metrov. Objekt je bil zgrajen leta 2022, stanovanje pa se nahaja v prvem nadstropju večstanovanske stavbe. Cena 470.000 evrov. V kraju pristavica občine Šentjernej oddaja trisobno stanovanje v hiši v izmeri 70 kvadratnih metrov. Stanovanje se nahaja v pritličju objekta zgrajenega leta 1985. Oddaja pa se delno opremljeno. Cena 600 evrov na mesec. V kraju Roje v občini Mirna prodaja trisobno stanovanje v skupni izmeri 79,80 kvadratnih metrov. Uporabne površine je 66,90 kvadratnih metrov v večstanovanski stavbi zgrajeni leta 1964 v tretjem nadstropju. Cena 239 tisoč evrov. Na Kočevarjevi ulici v Novem mestu prodaja trisobno stanovanje v pritličju večstanovanske stavbe skupne izmere 68,40 kvadratnih metrov. Cena 210 tisoč evrov. Na izjemni lokaciji v mirnem naselju enodružinskih hiš Velike Malence občini Brežice prodaja zazidljivo zemljišče v skupni izmeri 2521 kvadratnih metrov, ki ponuja popolno kombinacijo narave in zasebnosti. Cena 50 tisoč evrov. V Ljubljani v Šiški oziroma na Šišenski cesti prodaja dvosobno stanovanje v rezidenci Celovška. Prodajo moderno, svetlo in funkcionalno zasnovano, torej dvosobno stanovanje v prestižnem objektu rezidenca Celovška. Cena 435 tisoč evrov. V kraju Gorenje Kamence pri Novem mestu prodajo zidanico skupne površine 48 kvadratnih metrov, zgrajena bila leta 1976 ter zasnovana v dveh etažah, klet plus mansarda, pred vikendom je terasa in zidan kamin. Parcela velika 1334 kvadratnih metrov, cena 36 tisoč evrov. Na Ratežu pri Novem mestu prodaja kmetijska zemljišča v skupni izmeri 26.535 kvadratnih metrov. Po namenski rabi se parcela nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč. V naravi gre tudi za travnike, nivo in tako naprej. Cena 61.030,50 evrov. V naselju na Žago straži prodaja prenoljeno štirisobno stanovanje v skupni izmeri 115,20 kvadratnih metrov v prvem nadstropju večstanovanske stavbe zgrajene leta 1954. Cena 255 tisoč evrov. V Starem gradu pod Bočjo prodaja zidanico velikosti 97 kvadratnih metrov, zgrajena bila leta 1985 ter zasnovana v treh etažah, klet pritličje plus mansarda. Parcela velika 4569 kvadratnih metrov, cena 75 tisoč evrov. V kraju Koglo pri Šmarjeti prodaja samostojno stanovansko hišo velikosti 91 kvadratnih metrov. Uporabna površina je 47,20 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1970 ter zasnovana v treh etažah. Zemljišče pa obsega 2402 kvadratna metra, cena 135 tisoč evrov. Na Novomeški cesti v Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo. Površina stavbe je 183,10 kvadratnih metrov, uporabne površine je 73,40 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1960 ter zasnovana v treh etažah. Parcela je velika 300 kvadratnih metrov, cena pa je 235 tisoč evrov. V kraju Zgornje Slogonsko v občini Brežice prodajo samostojno montažno stanovansko hišo. Površina stavbe je 62 kvadratnih metrov, zgrajena bila leta 1980 ter zasnovana v eni etaži. Zemljišče obsega 1095 kvadratnih metrov, cena 93 tisoč evrov. V kraju Studenec v občini Sevnica prodajo samostojno stanovansko hišo. Površina stavbe je 77,50 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1897 ter zasnovana v treh etažah, klet, pritličje plus mansarda. Zemljišče vsega 677 kvadratnih metrov površine okoli stavbe. Cena 43 tisoč evrov. V Ruparjevem dolu pri Gabarju v občini Novo mesto prodaja stanovansko hišo, površina stavbe je 128 kvadratnih metrov, zgrajena bila leta 1879 in zasnovana v treh etažah. Zemljišče obsega 475 kvadratnih metrov površine. Cena 65 tisoč evrov. In v kraju Zagrad v občini Škocjan sredi vasi prodaja samostojno stanovansko hišo površine 150 kvadratnih metrov. Zgrajena bila leta 1983 do tretje gradbene faze. Hiša je zasnovana v treh etažah, pritličje plus nadstropje plus mansarda, ki so povezane z notranjimi stopnicami. parcela je velika 912 kvadratnih metrov, cena 63 tisoč evrov.
0: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN Nepremičnine d.o. Robert Nedanovski, mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nnrn.se. Največja ponudba dolenskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: V soteski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambel Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri, soteska, gasilska veselica leta.
3: Staj na vsako veselico.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stel sad toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.si.
4: Novomeška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas prisrčno vabi v torek 9. junija ob 18. uri v Kulturni center Škocjan, kjer bo zazvenila slovenska ljudska pesem. Na odru se bodo predstavili ljudski pevci Vrhpolje, Vaški zvon in Fantje z vasi, ljudske pevke Klasje, Čebelice in Rezince, pivska skupina Lila, tamburaška skupina folklornega društva Kres ter Kresovi goci. Prisluhnite bižem, ki ohranjajo naše korenine in povezujejo generacije. Prisrčno vabljeni v Škocjan v torek 9. junija ob 18. uri, kjer bo zazvenela ljudska pesem naših krajev. Vstop je prost.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

Poslušate Novomeški radio Sraka, urebla 13 čas je za novice. Urejeno spanje je ključni element zdravega razvoja otrok in mladostnikov. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pokazala, da osmošolci spijo premalo in imajo nedosleden urnik spanja, spozno uro spavanja in podaljšanje spanje med vikendi. Hkrati večina sodelujočih tik pred spanjem uporablja zaslone, katerih uporaba je tudi sicer v prostem času prekomerna. Državni zbor bo v torek predvidoma obravnaval predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Pred poslanci pa naj bi bila tudi predloga sprememb zakona o delovnih razmerih in o lokalnih volitvah. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo medtem v sredo nadaljevala že začeto nujno in redno sejo. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, ki je bila v panogah v težavah aktivirana pol leta in se je iztekla v petek, je koristilo 34 delodajalcev za 1742 delavcev, so za STA pojasnili na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Doslej je bilo za ukrepe povezane schemo izplačenih okoli 680 tisoč evrov, do konca meseca pa naj bi bilo še 70 tisoč. Svetovni dan varnosti hrane, ki ga zaznamujemo danes, letos so spredje postavlja pomen zanesljivih podatkov za sprejemanje ukrepov na področju varnosti hrane. Da je številne s hrano povezane bolezni mogoče preprečiti z varnim ravnanjem, že pripravljeno hrano ter učinkovitim uradnim nadzorom, so spomnili upravi za varno hrano. Da varna hrana rešuje življenja, saj ni le bistveni element prehranske varnosti, temveč igra tudi pomembno vlogo pri zmanjševanju števila bolezni povezanih s hrano, so torej izpostavili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Dodali so, da je teh bolezni več kot 200 in da predstavljajo pomembno globalno breme, saj vplivajo na zdravje, sposobnost preživetja, izobraževalni proces in gospodarstvo. V pedagoški krogi so se na napoved ministra Boruta Rončeviča glede uveljavitve ideološko-neutralnega izobraževanja odzvali zagotovili, da so javne šole že danes ideološko-neutralne. Začudila jih je tudi napoved oblikovanja učnih načrtov, saj se ravno končuje obsežna kurikularna prenova. Glede pripravljalnic pa med šolniki ni enotnega stališča. Na 30. redni seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto v četrtek 4. junija so svetniki v drugem branju sprejeli proračun občine za leto 2027. Glede na prvo branje se ob upoštevanju nekaterih predlogov svetnikov za proračunsko leto 2027 načrtovanje odhodki v višini 84,9 milijona evrov oziroma za 2,1 milijona več kot v prvem branju. Predvideni prihodki pa so višji za 1,3 milijona in znašajo 78,2 milijona evrov, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo še na tuje. V Ukrajini sta bilo novih napadih ruskih brezpilotnikov oziroma dronov ubita dva človeka, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo medtem danes v Londonu na pogovorih o nadaljni podpori v Ukrajini srečal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriška vojska je sporočila, da je ponoči nad Hormuško ožino sestrelila dva iranska brezpilotna letalnika. Kot je sporočila centralna povest ameriške vojske CENTCOM, sta ogrožala mednarodni ladijski promet v ožini. Na Kosovo so danes ob 7. uri odprli volišče, na katerih volivke in volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo svoje predstavnike v parlamentu. Za podporo več kot 2 milijona volilnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Volišča se bodo zaprla ob 19. uri, prvi neuradni zidi pa naj bi bili znani že danes večer. Medtem ko so pogajanja med Iranom in ZDA zastala, je pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi včeraj prispel Teheran, kjer se bo v okviru prizadevanj Islamabada za spodbuditev dialoga med sprtima stranema sreča z iranskimi predstavniki. So po poročanju nemške tiskovne agencije DPA včeraj sporočili pakistanski varnostni in diplomatski viri. Šport. Žiga Linhočevar nadaljuje niz odmevnejših uvrstitev na tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Na drugi postaji v Pragi se je po sobotnem 4. mestu slalomu kanoistov izkazal tudi v posamičnem kajakaškem krosu, ko je zasedel 6. mesto. S tem se je uvrstil v popodanske izločilne boje, kjer bodo tekmovali še trije Slovenci.
Slovenska moška nogometna reprezentanca se bo na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina danes v Varaždinu pomerila s Hrvaško. Tekma na razprodanem stadionu Vartex pa se bo začela

ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Malo verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V sredo bo spremenljivo oblačno s krivnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Razmere na cestah. Zastoj na Štajerski avtocesti na relaciji za Dobrovo Šentjakob proti Celju. Pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani je krajši zastoj. Gneče na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Na Gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karvanke proti Avstriji dolg je nekaj kilometrov. Občasno tudi zapirajo predor. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino obe smeri do ponedeljka, torej do jutri 8. junija do 5. ure zjutraj. Obos je urejen po regionalni cesti. In danes še do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile popoldanske novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Čestitki naj prisluhne dragi mož, oče, tast in dedi Željko Ilenič. Ob tvojem 70. rojstnem dnevu ti srca želimo veliko zdravja, sreče, miru in lepih trenutkov v krogu ljudi, ki te imamo radi. Naj ti prihodna leta prinese veliko nasmehov, prijetnih doživeti, dobrega počutja in zdravja. Na zdravje! To ti srca želijo žena Darinka, sin Damjan s Tatjano, hčerka Nita z Juretom, sin Marko z Barbaro ter vnuki Taja, Alja, Matic in Lovro.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

To so moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
3: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuje nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031 895 321.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: na valovih radia Ciraka je na vrsti ponovitev oddaje o športu.
1: Šport na radio Ciraka.
2: Lep pozdrav in vabljeni k spremljanju današnje prve junijske oddaje Šport na radiju Ciraka. Junij bo eden najbogatejših športnih mesecev leta, saj se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu, hkrati pa bodo v spredju še finale lige NBA, zaključek teniškega turnirja Roland Garros, pomembne kolesarske priprave na Tour de France ter nastopi slovenskih športnikov v različnih panogah. Največ pozornosti bo zagotovo namenjene svetovnemu prvenstvu v nogometu, ki se začne 11. junija. Prvenstvo bo prvič v zgodovini potekalo v treh državah, ZDA, Kanadi in Mehiki, ter prvič z razširjeno udeležbo 48 reprezentanc. Gre za največji športni dogodek leta, ki bo v naslednjih tednih pritegnil milijarde gledalcev po svetu. Posebno zanimive bodo zgodbe o favoritih za naslov, med katerimi so Argentina, Francija, Brazilija, Španija in Anglija, ter vpliv novega formata tekmovanja na potek prvenstva. V košarki bo junij zaznamoval finale lige NBA. Najboljši ekipi sezone se bosta pomerili za naslov prvaka najmočnejše košarkarske lige na svetu. Finale tradicionalno pritegne veliko zanimanja tudi v Sloveniji, saj evropski igralci že vrsto let sodijo med največje zvezdnike lige. Ljubitelji tenisa bodo spremljali zaključek odprtega prvenstva Francije v Parizu. Roland Garros velja za enega najprestižnejših teniških turnirjev na peščeni podlagi in pogosto ponudi razburljive dvoboje med najboljšimi igralci sveta. Turnir je tudi pomemben pokazatelj forme pred poletnim delom sezone. Junij bo zelo pomemben tudi za kolesarstvo. V spredju bodo pripravljalne dirke za Tour de France, predvsem dirka po Dauphineji in dirka po Švici. Slovenski navijači bodo z zanimanjem spremljali formo Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ki sodita med glavne favorite za najprestižnejšo etapno dirko na svetu. Pomemben del športnega dogajanja bo predstavljala tudi Liga narodov v odbojki. Slovenska moška reprezentanca je v zadnjih letih postala stalna članica svetovnega vrha, zato bodo njeni nastopi deležni velike pozornosti domače javnosti. V atletiki se bo nadaljevala sezona Diamantne lige, kjer nastopajo najboljši atleti sveta. Junijski mitingi bodo pomembni za nabiranje forme in točk pred največjimi tekmovanji poletja. Ob tem bodo pozornost slovenskih ljubiteljev športa pritegnili tudi nastopi domačih atletov na mednarodnih tekmovanjih. Med preostalimi odmevnimi dogodki velja omejiti še finale Stanleyjevega pokala v severnoameriški hokejski ligi NHL ter odprto prvenstvo ZDA v golfu, ki tradicionalno sodi med štiri največje turnirje v tej športni panogi. Junij 2026 bo torej mesec, v katerem se bodo prepletali največji svetovni športni dogodki in zgodbe slovenskih športnikov. V prvem delu današnje oddaje pa še nekaj zanimivosti o skorajšnjem začetku mundijala. Svetovno prvenstvo v nogometu 2026 bo že pred prvim sodniškim žvižgom zapisano v zgodovino kot največje doslej. Prvič bo na prvenstvu nastopilo 48 reprezentanc, kar je občutno več od dosedanjih 32. Posledično bo odigranih tudi rekordnih 104 tekem, prvenstvo pa bo trajalo dlje kot kdajkoli doslej. Posebnost prvenstva je tudi v tem, da bodo prvič skupaj gostile tri države – Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Prav Mehika bo postala prva država na svetu, ki bo gostila že tretje svetovno prvenstvo. Predtem je bila gostiteljica leta 1970 in 1986, ko je na stadionu Azteka nastopil tudi legendarni Diego Maradona. Stadion Azteka v Ciudad de Mexico bo dosegel še en mejnik. Postal bo prvi stadion v zgodovini, ki bo gostil tekme na treh različnih svetovnih prvenstvih. Na tem stadionu sta bili odigrani tudi dve najbolj znameniti finalni tekmi v zgodovini nogometa. Finale leta 1970, ko je Brazilija s Pelejem osvojila naslov svetovnega prvaka, in finale leta 1986, ko je Argentina pod vodstvom Maradone prišla do naslova. Zaradi velikosti gostiteljskih držav

rokometne države dosegla zgodovinske uspehe in se prvič prebila med najboljše na svetu. Prvenstvo bo predstavljalo tudi zanimiv generacijski prehod, medtem ko bodo nekateri nogometni zvezdniki starejše generacije morda še zadnjič nastopili na največjem odru, bodo številni mladi igralci dobili priložnost, da postanejo nova svetovna imena nogometa. Za ljubitelje statistike velja omejiti še, da bo moral novi svetovni prvak za osvojitev naslova odigrati več tekem kot katerikoli prvak doslej. Pot do pokala bo daljša in zahtevnejša, kar bo od ekip zahtevalo širši igralski kader ter odlično fizično pripravljenost. Svetovno prvenstvo 2026 tako ne bo le boj za naslov najboljšega na svetu, ampak tudi prelomnica v zgodovini nogometa, saj bo prvič združilo rekordno število reprezentanc, tri gostiteljske države in največji organizacijski projekt, kar jih je ta šport kadarkoli poznal. Poleg športnega prestiža bo svetovno prvenstvo prineslo tudi rekordne finančne nagrade. FIFA je potrdila, da bo med sodelujoče reprezentance razdelila kar 727 milijonov ameriških dolarjev, kar je približno polovica več kot na prvenstvu v Katarju leta 2022. Sam svetovni prvak bo prejel 50 milijonov dolarjev nagrade, kar je največ v zgodovini svetovnih prvenstv. Drugouvrščena reprezentanca bo prejela 33 milijonov dolarjev, tretja uvrščena pa 29 milijonov, četrta uvrščena 27 milijonov dolarjev. Tudi reprezentance, ki bodo izpadle že po skupinskem delu tekmovanja, bodo prejele po 9 milijonov dolarjev, poleg tega pa bo vsaka udeleženka dobila še sredstva za priprave na prvenstvo. To pomeni, da bo že samo uvrstitev na mundial za številne manjše nogometne zveze predstavljala pomemben finančni uspeh. Za primerjavo, Argentina je naslov svetovnega prvaka leta 2022 prejela 42 milijonov dolarjev. Zmagovalec prvenstva 2026 bo prejel 8 milijonov več, kar kaže, kako hitro rastejo prihodki in komercialna vrednost največjega nogometnega tekmovanja na svetu. Ob koncu prvega dela pa še zanimivost. Čeprav nogomet pogosto velja za moški šport, statistika kaže povsem drugačno sliko. Ženske predstavljajo enega najhitreje rastočih segmentov nogometnega občinstva. Po raziskavi družbe Nielsen naj bi do leta 2030 kar 60% navijačev ženskega nogometa predstavljale ženske, skupno število navijačev pa naj bi preseglo 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Ženski nogomet tako postaja ena najhitreje rastočih športnih panog na svetu. Raziskave kažejo, da ženske danes predstavljajo približno 40% celotnega nogometnega občinstva po svetu. Velika tekmovanja, kot sta moško in žensko svetovno prvenstvo, spremlja vse več navijačic, kar spreminja tradicionalno predstavo o nogometu kot pretežno moškem športu. Marketinški strokovnjaki ocenjujejo, da je prav rast ženskega občinstva eden najpomembnejših razlogov za rekordne prihodke in sponzorske pogodbe v nogometu. Med svetovnim prvenstvom v nogometu se zanimanje za tekme pogosto odraža tudi v vsakdanjem življenju. Ena izmed nedavnih raziskav je pokazala, da je več kot četrtina navijačev rezultate tekem preverja celo na porokah, družinskih slavih ali drugih pomembnih dogodkih, kar kaže, kako močno mesto ima nogomet v sodobni družbi. Nekaj glasbe, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: kot že uvodoma rečeno, bo juni za slovenske ljubitelje športa še posebej zanimiv zaradi kolesarstva in odbojke, dveh panog, v katerih Slovenija že vrsto let dosega vrhunske rezultate. V kolesarstvu bodo oči uprte predvsem v pripravljalne dirke pred julijskim Tourom de France. Dirka po Dofineji in dirka po Švici tradicionalno veljata za najmočnejši preizkus forme pred največjo etapno dirko na svetu. Slovenski navijači bodo pozorno spremljali nastope Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ki sodita med najbolj uspešne kolesarje svoje generacije. Posebna zanimivost je, da je Slovenija s približno 2 milijonoma prebivalcev ena najmanjših držav na svetu, ki ima kar 2 kolesarja z zmagami na največjih 3-tedenskih dirkah. Pogačar je v zadnjih letih postal eden najbolj dominantnih tekmovalcev v svetovnem kolesarstvu, Roglič pa ostaja sinonim za ustrajnost in izjemne povratke po poškodbah. Junijske dirke bodo dale prve odgovore na vprašanje, kdo bo v najboljši formi pred začetkom Tour de France. Veliko zanimanja bo deležna tudi odbojkarska liga narodov. Slovenska reprezentanca je v zadnjem desetletju iz zgodbe o uspehu prerasla v stalno članico svetovnega vrha. Čeprav Slovenija še nikoli ni osvojila naslova evropskega ali svetovnega prvaka, je na evropskih prvenstvih kar 3-krat osvojila srebrno medaljo in redno premaguje reprezentance držav z mnogo večjo bazo igralcev. Zanimivost je, da je slovenska reprezentanca na svetovni lestvici že večkrat prehitela tradicionalne odbojkarske velesile, kot so Srbija, Nizozemska in Argentina. Liga narodov bo zato pomemben pokazatelj pripravljenosti ekipe na največje reprezentančne izzive v nadaljevanju sezone, hkrati pa nova priložnost, da slovenski odbojkari potrdijo svoj status ene najbolj spoštovanih ekip na svetu. Obe panogi sta lep dokaz, da lahko tudi majhna država z dobrim sistemom dela, talentom in ustrajnostjo uspešno tekmuje z največjimi športnimi nacijami sveta. Hvala za pozornost in naslišanje čez teden dni.
1: Drage poslušalke, cenni poslušalci, na Radio Sraka ste poslušali ponovitev oddaje o športu.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 15, Radio Sraka je čas za novice. Domače novice. Svetovni dan varnosti hrane, ki ga zaznamujemo danes, letos so spredje postalo pomen zanesljivih podatkov za sprejemanje ukrepov na področju varnosti hrane. Da je številne s hrano povezane bolezni mogoče preprečiti z varnim ravnanjem že pripravljeno hrano, ter učinkovitim uradnim nadzorom so spomnili v upravi za varno hrano. V prostorih nekdanjega največjega zbirnega taborišča za izgon Slovencev na gradu Reichenburg v Brestanici je danes dopoldne potekala proslava ob 81. obletnici vrnitve iz izgnanstva 1941-45. Dogodek ob dnevu slovenskih izgnancev tradicionalno pripravlja Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945. Slavnostni govornik je bil župan Janez Kerin. Po proslavi je bil tudi ogled krajšega filma s prikazom izgona prebivalcev iz Posavja in z muzejskim strokovnim vodcem ogled stalne razstave izgnancev v muzeju na gradu. Nato so se udeleženci odpeljali do grajskih levov, kjer jih je sprejel predsednik Društva izgnancev Slovenije Alojz Rupar. Ob tankejšnjem dnevu odprtih vrat pa na hlevskem dvorišču je postavljena tudi instalacija 81 ptic, ki jih je ustvarila članica Društva izgnancev Krško Jožica Petrišič, ter simbolizira 81 let od konca druge svetovne vojne in vrnitve iz izgnanstva. Izgon Slovencev med drugo svetovno vojno se je začel aprila 1941. Večjo skupino Slovencev so Nemci izgnali 7. junija 1941 iz Slovenske Bistrice in prav na ta dan društvo vsako leto obeležuje dan slovenskih izgnancev kot spomin in opomin na izgon. Državni zbor bo v torek predvidoma obravnaval predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Pred poslanci pa naj bi bila tudi predloga sprememb zakona o delovnih razmerih in o lokalnih volitvah. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo med tem v sredo nadaljevala že začeti nujno in redno sejo. V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki včeraj potekal dan odprtih vrat, med katerim so si lahko obiskovalci gledali oborožitev slovenske vojske ter predstavitev letal in helikopterjev. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovor izbranim izpostavila pomen sposobnosti države, da zaščiti svoj prostor in krepitev vlaganj v zračno obrambo. Obalne občine pred poletno sezono izboljšuje dostopnost plaž in odpravljajo arhitekturne ovire za gibalno ovirane osebe. Koper končuje prenovo Žusterne, Piran ureja Klančine, Izola z letoviščem, Flora Mare ostaja zgled dostopnosti, Ankaran pa gradi nove poti. Kljub temu invalidska organizacija opozarja na pomanjkljivosti. Koperski policisti so odzeli prostost osumljenemu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, o čemer so bili obveščeni v petek zvečer. Zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov pa podrobnejših informacij za zdaj ne razkrivajo. Poglejmo na tuje. V seriji streljenj v Izraelu je bila danes po navedbah izraelske reševalne službe ubita najmanj ena oseba. Pet drugih je bilo ranjenih. Policija ocenjuje, da je šlo za teroristični napad. Našli so vozila domnevnega storilca in moškega v njem ustrelili. V Ukrajini sta bila v novih napadih ruskih brezpilotnikov ubita dva človeka, so danes poročile ukrajinske oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo medtem danes v Londonu na pogovorih o nadaljni podpori Ukrajini sreča z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ob 82. obletnici skrcena zavezniških sil v Normandiji v času druge svetovne vojne zahodne zaveznice pozval, naj Washingtonu nudijo večjo podporo pri obrambi miru in svobode. Ob tem je dejal, da se Evropa na svojih plažah danes sooča z invazijo različnih nevarnih ideologij. Vojna v Iranu je sprožila nepričakovan razcvet solarne industrije v Nemčiji. Rast cen nafte in plina je namreč nemške lastnike nepremičnin spodbudila k investicijam v strešne solarne sisteme, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. V ameriški zvezni državi Ohio je bilo v soboto streljeno v bližini festivala v Toledo ranjenih najmanj 12 ljudi, je sporočila policija, ki je kraj dogodka zavarovala, vendar za zdaj ni prijela osumljencev, poročajo tuje tiskovne agencije. Šport. Žiga Linhočevar nadaljuje niz odmevnejših uvrstitev na tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Na drugi postaji v Pragi se je po sobotnem četrtem mestu v slalomu kanuistov izkazal tudi v posamičnem kajakaškem krosu, ko je zasedel šesto mesto. S tem se je uvrstil popoldanske izločilne boje, kjer bodo tekmovali še trije Slovenci.
Slovenska moška nogometna reprezentanca se bo na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina danes v Varaždinu pomerila s Hrvaško. Tekma na razprodanem stadionu Vartex pa se bo začela ob 20:45. Poglejmo vreme na poved za Slovenijo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature so od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, najvišje dnevne pa jutri od 25 do 30 stopinj.

cesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je nekaj kilometrov, občasno zapirajo predor. Gneče tudi na cestah Lucija Strunjan in Dragonja Koper na posameznih odsekih. V predoru Karavanke na Gorenjski avtocesti bodo noči z ponedeljka na torek, torej iz 8. na 9. junij med 22. in 5. uro zjutraj občasne do 1. urne popolne zapore v obe smeri. Na Pomurski avtocesti je zaprto voz Lenart proti Mariboru. Več informacij o zaporah cest zaradi del po Sloveniji dobite na portalu promet.si. Danes do 22. ure pa velja šumito prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Na Radiu Sraka iz Novega mesta ste poslušali popoldanske nedeljske novice.

Čete, vročina daja ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sra.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Podjetnik se ženo odpelje na kmete. Ženska zavisno opazuje zdrave, rdečelične otroke, potem pa vpraša. Le kje ste dobili tako lepe otroke? Bog nam jih je dal, se odreže kmetica. Ali sedaj vidiš, da vsega le ni dobro doma narediti, zabrusi žena podjetniku.

0: Na Radiu Srake na vrsti ponovita oddaje Besedovanja.
1: Besedovanja na frekvenci 94,6 MHz. Minutke na Radiu Srake namenjene lepi slovenščini. Danes so na vrsti blizu zvočnice. To so besede, ki se razlikujejo včasih zgolj v eni črki, pa vendar je njihov pomen povsem drugačen. Verjetno nas večina razlikuje med besedama trenirka in trenerka. Kaj pa besedi delaven in deloven? Ali opreti in upreti? Ali osvojiti in usvojiti? Za vsak primer ponovimo. Trenirka je oblačilo za šport, trenerka pa je ženska oblika besede trener. V trenirki treniram s trenerko. Enostavno, kaj ne da. Zdaj pa delaven in deloven. Delaven je človek, ki rad dela. Darko je zelo delaven, rečemo. Deloven pa se nanaša na delo. Delovni čas, delovni proces, delovni dan, delovno mesto. Kaj pa opreti in upreti? V slovarju slovenskega knjižnega jezika je za geslo opreti zapisano. Dati kaj v tak položaj, da se z dotikajočim se delom nekaj teže prenese na kaj. Oprl je roke na mizo, na primer. Ali pa oprli so strop z oporami. Upremo pa oči ali pogled v koga ali kaj, oziroma z drugo besedo se nepremično obrnemo v koga ali kaj. Uprl je obraz v sonce. In smo že pri miru osvojiti in usvojiti. Osvojimo lahko ozemlje, težko dostopen kraj, dekle ali pa seveda fanta. Osvojimo lahko nagrado, naslov državnega prvaka. Usvojimo pa nove besede, poštevanko, tehnike hitrega branja. Torej gre pri tem glagolu za pomen naučiti se ali priučiti se. Poglejte primer. Osvojil je mladenko in jo odpeljal na tortico, kjer sta ostala ves dan. Zvečer mu je zato zmanjkalo časa, da bi usvojil šolsko sno. Upravičiti in opravičiti. Za geslo upravičiti v slovarju slovenskega knjižnega jezika piše: imeti, navesti zadostne razloge zakaj. Naprimer, Sandra je danes upravičeno odsotna. Opravičiti pa pomeni z navajanjem objektivnih vzrokov narediti, da je razumljivo, možno ali dovoljeno. Primer, opravičil se je, ker ga zaradi bolezni ni bilo na sestanek. Učiteljica mu je opravičila izostanek od pouka. Obrati in ubrati. Oberemo sadeže in plodove z drevesa ali rastline. Ubrati pa pomeni iti, oditi kam. Kot ubrali so najbližjo pot v dolino. Še en primer. Strmeti in stremeti. Strmimo takrat, ko gledamo nepremično. Primer, strmel je kvišku pred se, v tla, lahko je strmel za njo. Stremimo pa lahko k napredku, torej si prizadevamo, da bi dosegli napredek. Stremeti k višjemu cilju, stremeti k resnici. Stremeti k lepšemu slovenskemu jeziku, kot si to se trudimo avtori in poslušalci Radija Sraka vsako nedeljo v rubriki Besedovanja, rubriki, ki jo pripravljamo v sodelovanju s prevajalsko agencijo Limeta.
0: Na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Besedovanja.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

птица се дерео. Радио е милозвучен. Усі па слишио на ім'я Срака.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Cerina v sredo 10. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež v sredo 10. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Železne jame, Sela Dobova, Sela Bukoše križišče v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bukošek, Bukošek Laze, Bukošek Gabrnica, Cundrovec in Črnc v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorskih postaj Pustivrh, Handija, Silce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence v sredo 10. junija predvidoma med 7.45 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Gline jame, Žurkov dolj, Dobje, Podgradec, Konjska glava, Ograde, Vranje, Mitni vrh, Drožanje in Lamperče v četrtek 11. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Gazice nizko napetostno omrežje levo proti Krki v torek 9. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Ivandol nizko napetostno omrežje proti Kartušu v sredo 10. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Jablance, Gorjanci, Črneča vas, Dolžce, Oštrc in Črešnjevec, Gorjanci v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 13.30. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Peč Rožno nizko napetostno mrežje proti Brestanici v ponedeljek 8. junija predvidoma med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brestanica Šola v ponedeljek 8. junija predvidoma med 6.30 in 8. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Čistilna Mirna v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cilnik v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zabrdje v ponedeljek 8. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh Trebelno v ponedeljek 8. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stara Gora Mirna 2 nizko napetostno mrežje Vikendi v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Bitna vas, Čilpah, Češnjice Mokronog in Ornuška vas v torek 9. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Bogneča vas, Štatenberg in Roje Trebelno v torek 9. junija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Sela nizko napetostno mrežje Golobinjek v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Lastnič Vrenko nizko napetostno mrežje R1 v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila 17, čas je za novice. V prostorih nekdanjega največjega zbirnega taborišča za izgon Slovencev na gradu Reichenburg v Brestanici je danes dopoldne potekala proslava ob 81. obletnici vrnitve iz izgnanstva 1941-45. Dogodek ob dnevu slovenskih izgnancev tradicionalno pripravlja Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945. Slavnostni govornik je bil župan Janez Kerin. Po proslavi je bil tudi ogled krajšega filma s prikazom izgona prebivalcev iz Posavja in z muzejskim strokovnim vodcem ogled stalne razstave izgnancev v muzeju na gradu. Nato so se udeleženci odpeljali do grajskih levov, kjer jih je sprejel predsednik Društva izgnancev Slovenije Alojz Rupar. Ob tankejšem dnevu odprtih vrat pa na hlevskem dvorišču je postavljena tudi instalacija 81 ptic, ki jih je ustvarila članica Društva izgnancev Krško Jožica Petrišič, ter simbolizirajo 81 let od konca druge svetovne vojne in vrnitve iz izgnanstva. Državni zbor bo v torek predvidoma obravnaval predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Pred poslanci pa naj bi bila tudi predloga sprememb zakona o delovnih razmerih in o lokalnih volitvah. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo med tem v sredo nadaljevala že začeti nujno in redno sejo. V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki včeraj potekal dan odprtih vrat, med katerim so si lahko obiskovalci gledali oborožitev slovenske vojske ter predstavitev letal in helikopterjev. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovor izbranim izpostavila pomen sposobnosti države, da zaščiti svoj prostor in krepitev vlaganj v zračno obrambo. Več kot 70 rokodelci in rokodelki z vseh konce države je danes v parku na Brdu pri Kranju na Slovenskem rokodelskem festivalu predstavili svoje izdelke in rokodelske veščine. Festival, ki ga organizira konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, je obiskovalcem ponudil delavnice, razstave in kulinarično ponudbo. V Sloveniji pa imamo 71 uradno priznanih panog rokodelstva. Obalne občine pred poletno sezono izboljšuje dostopnost plaž in odpravljajo arhitekturne ovire za gibalno ovirane osebe. Koper končuje prenovo Žusterne, Piran ureja Klančine, Izola z letoviščem, Flora Mare ostaja zgled dostopnosti, Ankaran pa gradi nove poti. Kljub temu invalidska organizacija opozarja na pomanjkljivosti. Domačine v Dobrepolju lani razburil smrad iz podjetja Organa, proizvajalca rastlinske hrane Tofu, ki je bil posledica neurejenega izpusta odpadnih voda. Podjetje kljub denarnim kaznim dovoljen za izpust še ni uredilo. Direktor Jernej Pulko trdi, da zato, ker državni organi ne upravijo svojega dela. Župan pa pravi, da so razmere nekoliko boljše. Poglejmo na tuje. V seriji streljen v Izraelu je bila danes po navedbah izraelske reševalne službe ubita najmanj ena oseba. Pet drugih je bilo ranjenih. Policija ocenjuje, da je šlo za teroristični napad. Našli so vozila domnevnega storilca in moškega v njem ustrelili. Približno 46% evropskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju delavcev s pravimi znanji in spretnostmi, je pokazala raziskava Eurobarometer. V Sloveniji je delež 47%. Med podjetji, ki so v zadnjih dveh letih zaposlili državljane tretjih držav, jih je 54% postopek zaposlovanja opisalo kot težaven. V Ukrajini sta bila v novih napadih ruskih brezpilotnikov ubita dva človeka, so danes poročile ukrajinske oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo medtem danes v Londonu na pogovorih o nadaljni podpori Ukrajini sreča z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije, poročajo tuje tiskovne agencije. Vojna v Iranu je sprožila nepričakovan razcvet solarne industrije v Nemčiji. Rast cen nafte in plina je namreč nemške lastnike nepremičnin spodbudila k investicijam v strešne solarne sisteme, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. V ameriški zvezi državi Ohio je bilo v soboto streljeno v bližini festivala v Toledo ranjenih najmanj 12 ljudi, je sporočila policija, ki je kraj dogodka zavarovala, vendar za zdaj ni prijela osumljencev, poročajo tuje tiskovne agencije. Šport. Slovenska moška nogometna reprezentanca se bo na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina danes v Varaždinu pomerila s Hrvaško. Tekma na razprodanem stadionu Varteks pa se bo začela ob 20:45. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 24 do 29 stopinj.
Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, najvišje dnevne pa jutri od 25 do 30 stopinj. Obeti, v torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Razmere na cestah. Zastoj se na Štersko cesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju predelu na zaporo, pa na Primorsko cesti med Razrtimi Postojno proti Ljubljani predelu na zaporo in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je nekaj kilometrov, občasno zapirajo predor. Gneče je tudi na cestah Lucija Strunjan in Dragonja Koper na posameznih odsekih. V predoru Karavanke na Gorenjski avtocesti bodo noči s ponedeljka na torek, torej iz 8. na 9. junij med 22. in 5. ure zjutraj občasne do 1. urne popolne zapore v obe smeri. Na Radiu Sraka iz Novega mesta ste poslušali popoldanske nedeljske novice.

0: pihne jo kot vrak.
1: Zatrobijo kot huder.
2: So pa tudi milozvočne.
3: Takšne so godbe napihala pri nas in po svetu. Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalce, poslušalke, čas je za nekaj skladb in seveda tudi godb. Najprej bomo slišali skladbo Šuštarski most v izvedbi godbe napihala Črnomalin Alenke Godec. Planinsko nam bo zaigrala mestna godba Novo mesto, pihalna godba Valterja Skoka se bo predstavila s pesmijo Veseli muzikanti, godba Gorje nam bo zaigrala Veselo po gorenski, mingeška godba pa nam bo zaigrala skladbo Pozdrav Mingšu. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Vso teski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambel Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri so teska, gasilska veselica leta. Staj na vsako veselico.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Vodo zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, prisrčno pozdravljeni v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka. V teh dneh v cerkvi obhajamo praznik svetega rešnega telesa in krvi, enega največjih evharističnih praznikov v cerkvenem letu. Ob tej priložnosti se bomo ustavili ob njegovem pomenu in bogati tradiciji procesi, ki spremljajo to praznovanje. Z nami je danes gospod Janez Meglin, kaplan iz Črnomlja. Gospod kaplan, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci ter poslušalka Radija Sraka.
1: V teh dneh po številnih župnijah obhajamo slovesnosti svetega rešnega telesa in krvi. Kakšen je pomen tega praznika?
2: Res je, praznik svetega rešnega telesa in krvi obhajamo 60 dni po veliki noči. Ker v Sloveniji to ni dela prost dan in vedno pade na četrtek, je mogoče zadnjo zunanjo slovesnost prenesti na nedeljo po prazniku. V številnih državah severne od nas pa je ta dan dela prost, kar pomeni pri nas tudi večjo gostejši promet na cestah. Praznik izvira iz drugega tisočletja po Kristusu, ko je v katoliški cerkvi začela nekoliko pešati vera v resnično, stvarno in bistveno navzočnost Jezusa Kristusa pod podoboma kruha in vina. Ker so se pojavili tudi napačni nauki in zmotna prepričanja, je cerkev na več koncilih podala jasne odgovore, ki naj bi pomagali vernikom rasti v evharistični veri. Od takrat naprej so bile posebej spodbujene evharistične procesije, češčenje najsvetejšega zakramenta v adoraciji, spoštljivo prejemanje zakramentov in lepo obhajanje svete maše. V tem času so nastale tudi nekatere najlepše pesnitve o svetem rešnem telesu, ki še danes krepijo vero in pobožnost do Evharistije. Spoštovanje do Evharistije pa so znali naši predniki pokazati tudi z mašno opremo. To so posebej svete posode, ki so kelihi in patene, uporabljali so plemenite kovine in izbran okus. Še posebej običajno izstopa na tem mestu monštranca. To je neke vrste zlato sonce, ki obdaja sveto hostijo. Narejena pa je tako, da jo duhovnik lahko drži in prenaša. Ob tem pa ne smemo izpustiti niti bogatih mašnih oblačil, ki so zvezene z veliko potrpežljivosti in ljubezni.
1: Kaj pa običajno sledi po slovesni sveti maši na praznik svetega rešnega telesa?
2: Po svetih mašah, ki so običajno zelo slovesne in bogate, tako po bogoslužnih besedilih, kot tudi po petju, običajno sledi procesija, če je seveda lepo vreme. Procesija je javna izpoved naše vere, v resnično navzočnost Gospoda Jezusa v najsvetejšem zakramentu. V kraju je to pogosto eden najslovesnejših dogodkov v letu. Procesijo obogatijo bandere, zastave, prapori, ponekod tudi godba in narodne noše. Slovesni sprevod se štirikrat ustavi ob skrbno pripravljenih oltarjih, kjer počastimo najsvetejši zakrament po monštranci, prisluhnemo evangeliju in skupaj molimo za različne potrebe.
1: Hvala, gospod kaplan, sedaj pa prisluhnimo kratkemu glasbenemu premoru.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Besede življenja na Radiu Sraka. Z nami je še vedno gospod Janez Meglin, kaplan iz Črnomlja. Gospod kaplan, procesije imajo v cerkvi dolgo tradicijo. Kakšen pa je njihov globlji pomen?
1: Procesije imajo zelo dolgo zgodovino. Beseda procesija pomeni napredovati oziroma iti naprej. Vedno, ko verniki stopajo proti določenemu cilju v bogoslužnem redu, lahko govorimo o procesiji. V Svetem pismu je gotovo eden najpomembnejših primerov takšnega romanja izhod izraelskega ljudstva iz egiptovske sužnosti proti obljubljeni deželi. Bog je obljubil, da bo hodil z njimi, zato so s seboj nosili shodni šotor, v katerem je bila skrinja zaveze. Ta je bila znamenje Božje navzočnosti med ljudstvom. Tam so opravljali obrede in molili v svojih stiskah. Ko so nadaljevali pot, so duhovniki skrinjo zaveze prenesli do naslednjega postanka. Tudi naše procesije imajo podobno sporočilo, le da danes ne nosimo skrinje zaveze, ampak živega Boga pod podobo kruha v najsvetejšem zakramentu.
0: Kakšen pomen pa imajo posamezne postaje med procesijo?
1: Procesija svetega rešnega telesa ima svoj ustaljeni red in tudi postanki pri oltarjih imajo bogato vsebino. Vsaka postaja je povezana z določeno tematiko. Pri prvi postaji molimo za cerkev in njeno duhovno rast, pri drugi za mir in domovino, pri tretji za blagoslov travnikov, polj, gozdov, vinogradov in vrtov, pri četrti pa za blagoslov kraja in vseh njenih prebivalcev. Na koncu sledi še veliki blagoslov, ki ga duhovnik podeli na štiri strani neba. Ob tem izreka prošnje, ljudstvo pa odgovarja, reši nas, o Gospod. Tako prosimo za varstvo pred kugo, lakoto in vojno, pred treskom in hudim vremenom, pred naglo in neprevideno smrtjo ter pred vsakišnim hudim. Ob blagoslovu pa sledi v cerkvi še zahvalna pesem, s katero se Bogu zahvalimo za vse prejete milosti in za njegovo dobroto, ki naj nas vedno spremlja.
0: Gospod Janez Meglin, iskrena hvala za vaše misli in razlago pomena praznika svetega rešnega telesa in procesi, ki ga spremljajo.
1: Hvala tudi vam in vsem poslušalcem, ki so nama prisluhnili.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Besede življenja na Radiu Sraka. Naj nas praznik svetega rešnega telesa in krvi utrjuje v veri, hvaležnosti in zaupanju v Božjo navzočnost med nami. Ostanite z nami tudi v prihodnje. Na valovih Radia Sraka ste torej poslušali oddajo Besede življenja. Gospod Janez Meglin, kaplan iz Črnomlja, hvala lepa za vaš današnji prispevek in vse lepo do prihodnjič ter lep praznik.
1: Hvala tudi vam in srečno.
0: Nasvidenje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, današnjo oddajo Minute za kulturo namenjamo Esadu Babačiću, pesniku, novinarju, pevcu, radijskemu voditelju in prevajalcu ter ustanovitelju Muzeja punk kulture, ki se je rodil leta 1965 v Ljubljani. Pesmi je začel pisati in objavljati pri 17 letih, ko je sodeloval s punkersko skupino Via Ofenziva. Njegovi prvi pesniški zbirki sta izšli leta 1986 in sicer z naslovoma Svoboda pa kar hodi in Kavala. Za knjigo esejev Veš, mašina, svoj dolg je bil nagrajen z Rožančevo nagrado. Pesem Donava je na Dunaju prejela mednarodno nagrado Horbiger. Leta 2013 je bil nominiran za Jenkovo nagrado. Leto kasneje pa je v Velenju prejel književno nagrado Vilenica, Čaša nesmrtnosti, za vrhunski 10-letni pesniški opus. Do sedaj izdal že 25 knjig poezije, proze in esejev v slovenščini. Njegov opus pa je bil preveden v ogromno tujih jezikov. Ob literarnem ustvarjanju je vidno tudi njegovo udejstvovanje na filmskem področju. V stranskih vlogah je nastopil v 3 igranih filmih, posnel pa je tudi kratki dokumentarni film Kozara, Ljubljana, Kozara. Napisal je tudi biografijo boksarja Dejana Zavca ter je urednik antologije slovenske poezije športa Vsak boksar boksa svoj boks. Preberimo njegovo pesem Dedek, ki je izšla leta 2000 v pesniški zbirki Kiti se napihujejo. Reke stanujejo spodaj, pod zbutanim kamenjem. Tiho spoštovanje tiči pod čelo mojega deda. Oba sva živčna. Stemnilo se je med dvema stavkoma. Je bilo vmes kaj smisla ali zgolj grobi spopad naravnih sil? Zapriva predale potuhnjenosti, da si ne prekrižava poti do rosnega jutra. Kamenje je že davno tega odromalo v gozd, da bi mu podarilo nekaj več, nekaj najinega, nekakšen smisel v tem prekletstvu imenovanem ukopavanje besed. In zakaj za njimi zatišje, večje od spoznanja, da nekaj naposled pride, zalomasti, skoči? Zatišje, dedek, skrčeno v pelod, ki ogroža tvojo praprot. Ne slišim te, bober? Sva te pohodila z nemirnim zanosom, s širnim čelom. Sva res našla gozd pod reko. Pesem je izbrala Božica Vog, bral sem Darko Povše. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
4: Prisluhnili bomo pravljici z naslovom 12 bratov, katero sta napisala brata Grimm. Nekoč sta živela kralj in kraljica, ki sta se prav lepo razumela in imela sta 12 otrok, samih fantkov. Če pa bo 13. otrok, ki ga boš rodila deklica, je rekel kralj svoji ženi, potem naj teh 12 fantičev umre, da bo zares bogata in da bo celo kraljestvo njena last. In dal je napraviti 12 krst. Postavil jih je v zaklenjeno sobo, kraljici pa je dal ključ in naročil, naj o tem nikomor ničesar ne reče. Kraljica je kar obsedela in ves dan žalovala. Ljuba mama, zakaj si pa tako žalostna, jo je vprašal najmlajši sin, ki se je ves dan motal okoli nje in ki so ga po svetem pismu imenovali Benjamin. Ljubi otrok, ne smem ti povedati, mu je odgovorila kraljica, vendar ji toliko časa ni do miru, da je šla in mu odklenila sobo, v kateri je stalo 12, za oblanci napolnjenih krst. Na to mu je rekla, zlati moj Benjamin, te krste je dal narediti tvoje oče, zate in za tvojih 11 bratov, kajti če bom rodila deklico, boste vsi pokončani in pokopani. Hudo se je jokala, ko mu je to pripovedovala, sin pa jo je tolažil in ji rekel, nič ne joči, ljuba mama, si bomo že znali pomagati, kar odšli bomo, vsi skupaj pojdite v hosto, mu je rekla, in eden naj vedno spleza na najvišjo drevo, odkoder se vidi grajski stolp in naj bo na straži. Če bom rodila sinka, bom izobesila belo zastavo in smete se vrniti. Če pa bom rodila deklico, bom izobesila rdečo zastavo. Potem zbežite, kakor hitro morete in ljubi Bog naj vam stoji ob strani. Prav vsako noč bom ustala in molila za vas, da boste imeli po zimi ogen, ki vas bo grel in da poleti ne boste trpeli zaradi vročine. Blagoslovila je sinove in ti so odšli v gost. En za drugim so stražili. Čepeli so na najvišjem hrastu in gledali proti grajskemu stolpu. Ko je minilo 11 dni, je bil Benjamin na vrsti za stražo in opazil je, da je nekdo izobesil zastavo. Toda zastava ni bila bela, bila je rdeča kot kri in je oznanjala, da morajo vsi umreti. Ko so bratje to slišali, so se hudo razjezili in rekli, naj umremo zaradi deklice, prisegamo, da se bomo maščevali, kjerkoli bomo naleteli na deklico, naj teče rdeča kri. Nato so odšli globje v gost in prav sredi tam, gozda, kjer je bil gost najtemnejši, so naleteli na majhno začarano hišico. Tukaj bomo živeli in te Benjamin boš ostajal doma in gospodinju, ker si najmlajši in najšibkejši, mi drugi pa bomo hodili na lov in skrbeli za hrano, so mu rekli. In res so hodili dan za dnem v gost in streljali zajce, srne, ptiče in golobe, skratka vse, kar je bilo užitnega. Benjaminu so prinašali divjati in on jim je kuhal. Da niso trpeli lakote. Hčerkica, ki jo je rodila kraljica, pa je odraščala. Bila je dobrega srca in lepega obraza, na čelu je imela zlato zvezdico. Nekoč pa, ko je bila ravno velika žehta, je med perilom opazila 12 moških srajc in je vprašala mamo, čigave so te srajce, z očeta so veliko premajhne. Ljubo dete, to so srajce tvojih 12 bratov, ji je s težkim srcem odgovorila kraljica. In kje je teh 12 bratov, je vprašala deklica, še nikoli nisem slišala zanje. Bog ve, kje so, nekje po svetu blodijo, je odgovorila kraljica. Potem je prijela deklico za roko in odklenila sobo, v kateri je bilo 12 krst. Te krste so bile pripravljene za tvoje brate, je rekla mama, to da na skrivaj so zbežali, še preden si se ti rodila, in je povedala vse, kaj se je zgodilo. Ljuba mama nič ne joči, šla bom po svetu in poiskala svoje brate, je rekla deklica. Vzela je vseh 12 srajc in odšla naravnost v veliko hosto. Ves dan je hodila in proti večeru prišla do začarane hišice. Vstopila je in naletela na dečka, ki jo je vprašal, odkot prihajaš in kam si namenjena? Kar osupnil je, ker je bila tako lepa, v kraljevskih oblačilih in zlato zvezdo na čelu. Kraljična sem in iščem svojih 12 bratov, hodila bomo do koder se razprostira modro nebo, dokler jih ne najdem. In pokazala mu je tudi teh 12 srajc. Zdaj je Benjamin vedel, da je to njegova sestra in je rekel, jaz sem Benjamin, tvoj najmlajši brat. Kar razjokala se je od veselja in Benjamin je jokal z njo, z veliko ljubeznijo sta se objela in poljubila. Samo še neka zapreka je ljuba sestra, je rekel Benjamin, mi smo se namreč zmenili, da mora vsaka deklica, ki nam pride na pot, umreti, ker smo bili zaradi deklice ob kraljestvo. Prav rada umrem, če vas tem odrešim, je rekla sestra. Nič ne boš, je rekel. Zlezi pod tale čebr in počakaj, da pride 11 bratov domov, jaz se bom že sporazumel z njimi. Tako je tudi naredila in ko se je znočilo, so se bratje vrnili iz lova in večerja je bila pripravljena. Kaj novega so vprašali, ko so posedli okoli mize in jedli? Mar ne veste, je vprašal Benjamin. Ne, so rekli. Vi ste hodili po gozdu, jaz pa sem bil doma. Poseno, vem več od vas, jim je rekel. No, povej nam že, so zaklicali. Če mi obljubite, da bomo prizanesli prvi deklici, ki jo srečamo, pa vam povem. Seveda so zavpili. Naj bo prizaneseno. Samo povej nam že. Naša sestra je, tu je rekel Benjamin, prevrnil čeber, da se je prikazala kraljična. Vsa lepa, nežna in mila, v kraljevih oblačilih in zlato zvezdico na čelu. Vsi so se razveselili, padli so jo okoli vratu, jo poljubljali in jo prav srca vzljubili. Zdaj je ostajala tudi sestra z Benjaminom doma in mu pomagala pri delu. Enajsterica bratov pa je hodila v gozd in lovila divjad, crnjad, ptice in golobe, da so imeli vsi dovolj hrane. Benjamin in sestra pa sta kuhala. Nabirala sta drva za kuho, pa zelišča za prikuho, pristavljala lonce na ogen in ko se je preostalih 11 vrnilo domov, je bila jed vedno pripravljena. Sestra je tudi skrbela za red v hišici, čedno belo je posliljala postelje in bratje so bili vedno znova zadovoljni in vsi skupaj so živeli v lepi slogi. Nekega dne pa sta Benjamin in sestra pripravila posebno dobro kosilo, vsi so sedeli skupaj za mizo, jedli in pili ter se veselili. Pri zakleti hišici pa je ležal tudi majhen vrt in tam je raslo 12 lili, ki se jim pravi tudi študentje. Sestra je hotela svojim bratom narediti veselje, otrgala je teh 12 cvetov in jih položila vsakemu na krožnik. Toda v trenutku, ko je otrgala rože, se je njenih 12 bratov spremenilo v 12 krokarjev. Odleteli so daleč proč, čez gost in tudi začarana hiša z vrtom je izginila. Uboga deklica je ostala čisto sama v divjem gozdu in ko se je tako ozirala okoli sebe, je zagledala staro ženo, ki je rekla: "Ljubi otrok, le kaj si naredila, mar nisi mogla pustiti pri miru teh 12 belih rož? To so bili tvoji bratje in zdaj so zavedno spremenjeni v krokarje." Deklica se je razjokala in rekla: "Le kaj bi jih lahko odrešilo?" "Nič," je rekla starka. "No, sem svetu nič, razen če bi ti 7 let molčala, govoriti ne bi smela in tudi smejati ne. In če bi le ena ura manjkala od 7 let, bi ti spregovorila le eno samo samcato besedico, bi bila ta besedica njihova smrt." Prepričana sem, da bom odrešila svoje brate, si je v svojem srcu rekla deklica. Poiskala je visoko drevo, splezala nanj in tam sedela in predla in ni govorila in se ni smejala. Pa se je nekoč namerilo, da je prišel kralj v gost na lov. Imel je velikega hrta in ta je stekel k drevesu, na katerem je sedela deklica. Skakal je okoli drevesa, bevskal in lajal. Kralj je prišel bliže in zagledal prelepo kraljično zlato zvezdo na čelu. Bil je tako očaran, da je zaklical, ali hoče postati njegova žena. Ni mu odgovorila, tudi nalahno je prikimala. Kralj se je sam pospel na drevo in jo prinesel dol, posadil jo je predse na konje in odpeljal na svoj dom. Z velikim sijajem in veseljem so obhajali poroko, tudi nevesta ni spregovorila besedice in tudi smejala se ni. Nekaj let sta zadovoljno živela skupaj, tudi kraljeva mati je bila hudobna ženska in je pričela obrekovati mlado kraljico. Pravila je kralju. Domov si pripeljal navadno beračico in Bog ve, kaj vse na skrivaj počne. Če je že nema in ne more govoriti, bi vsaj lahko se smejala. Kdor se ne smeje, ima prav gotovo slabo vest. Kralj sprva ni hotel ničesar verjeti, tudi stare ni odnehala in naprtila je toliko hudobnih dejanj, da je končno kralja pregovorila in dal jo je obsoditi na smrt. Na dvorišču so zanetili veliko grmado in na njej naj bi sežgali mlado kraljico. Visoko gori pri oknu je stal kralj in jo gledal solznimi očmi, kajti še vedno jo je imel rad. Že so jo privezali in ogen je z rdečimi jeziki lizal njeno obleko. V tem trenutku pa je preteklo 7 let. V zraku se je zaslišalo plahutanje. Priletelo je 12 krokarjev in se spustilo na tla grmadi. Komaj so se dotaknili zemlje, so se spremenili v 12 bratov, kajti sestra jih je odrešila. Razmetali so ogen, pogasili plamene. Odvezali so svojo ljubo sestro in jo poljubljali in objemali. Ker je smela spet govoriti, je povedala kralju, zakaj je bila nema in se ni nikoli smejala. Kralj se je zelo razveselil, ko je slišal, da je nedolžna in da vsi skupaj so živeli v slogi prav do smrti. Hudobno taščo pa so postavili pred sodišče, zaprli so jo v sod, poln vrelega olja in kač. Tako so se je tudi rešili. In to je bila pravljica o 12 bratih.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo popevk.
1: Ura je bila 20 in na valovih Radia Sraka, ki ga poslušate, je takole kot vsako nedeljo. Po tej uri se tja do polnoči čas za popevka, tako domače kot tuje, v tej le prvi junijski, praktično že poletni nedelji. In pogledamo tudi, kakšna je vremenska napoved. Zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najniže jutranje temperature bodo 10 do 15, najviše dnevne pa potem od 25 do 30 stopinj. Obeti, utorek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V sredo pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo. In kdo nam bo zapel za uvod v današnjo oddajo, to bo kar pevka Ditka z najnovejšo pesmijo Sanje so večne.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Podjetnik se ženo odpelje na kmete. Ženska zavisno opazuje zdrave, rdečelične otroke, potem pa vpraša. Le kje ste dobili tako lepe otroke? Bog nam jih je dal, se odreže kmetica. Ali sedaj vidiš, da vsega le ni dobro doma narediti, zabrusi žena podjetniku.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Takole smo s polnočjo prišli do konca nedeljske oddaje Kraljestvo popevk na valovih Radija Sraka, ki jo torej lahko poslušate ob nedeljah po 20. uri. Vračamo pa se k polkam, valčkom, instrumentalnim skladbom, torej k narodno-zabavni glasbi, seveda pa vmes bo sem pa tja tudi kakšno popevka, tako domača kot tuja, pa kakšno ljudsko petje in tudi pesmi naših rojakov. Z vami sem bil v večernem programu Silvester Zupančič, še enkrat pa pogledamo, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, najviše dnevne pa od 25 do 30 stopinj. Obeti, v torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krivne plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V sredo bo spremenljivo oblačno s krivnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Uživajte tudi poslušanju našega nočnega programa, ko pa se boste utrudili oziroma šli počasi počivati, pa vam privoščim lepe sanje. Lahko noč!

Тосо моя sanjarjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

veselím, sám sploh nevím, kam mi vodí půl. Klouk

fetițe se dere eu. Radio je milozvočen. Usi pa slišijo na ime Sraka.